Ste že kdaj bili psihološko, čustveno, verbalno, fizično ali spolno izpostavljeni nasilju na delovnem mestu? Če gre za enkratno dejanje, lahko to delodajalec precej hitro uredi. Velik problem pa nastane, ko se to kontinuirano pojavlja dlje časa in namerno. Takrat je oseba žrtev mobinga. Kdo ga ponavadi izvaja na drugo osebo? Na to vprašanje ni enoznačnega odgovora. Pogosto so to osebe, ki imajo potrebo po izvajanju nadzora in ki v komunikaciji in reševanju konfliktov običajno uporabljajo manipulacijo, agresivnost ter različne oblike prikritega ali neprikritega nasilja. Nadrejeni so nagnjeni k avtoritarnosti, k kršenju pravic zaposlenih, k nadzorovanju, manipulaciji. Ker pa se v vlogi opazovalcev in tihih, nehotenih podpornikov procesa mobinga lahko znajdemo prav vsi, je potrebno v organizacijah načrtno ustvarjati takšno klimo in odnose, v katerih se je možno odkrito pogovarjati o problemih, kjer vlada visoka stopnja zaupanja in kjer se je možno izpostaviti s kritičnim stališčem brez bojazni, da nas bo to stalo položaja, službe ali ugleda. Izsledki so tudi pokazali, da v Sloveniji najmanj psihološkega nasilja nad zaposlenimi izvajajo poslovni partnerji in stranke, pa tudi nadrejeni to počnejo razmeroma redko. Največkrat so anketiranci navedli seganje v besedo in napačno ocenjevanje prizadevanja pri delu. Podobno kot v tujini, tudi pri nas največ šikaniranje ljudje doživljajo od sodelavcev na isti hierarhični ravni. Najpogosteje kot kričanje, širjenje laži in neprijetnih govoric ter ignoriranje.

0: ste že bili kdaj pod pritiskom? Imate občutek, da ste kdaj žrtev mobinga? Tokrat bomo skupaj preverili, kje se mobing najpogosteje izvaja. Mobinga je največ v šolstvu in vzgoji, zdravstvu, akademskih institucijah, nevladnih sektorjih in v javni upravi. Gre za področja dela, ki zahtevajo od zaposlenih visoko stopnjo čustvene vpletenosti, tesnejše odnose in boljše medsebojno poznavanje. Hkrati pa je na teh področjih težje tudi objektivno oceniti posameznikovo delo. Vse to pa odpira dodatne možnosti za napade na osebnost posameznika in njegovo delo. Veliko več ga je med poklici z višjo in visoko izobrazbo kot med manj izobraženimi delavci in delavkami. Sicer pa se mobing pojavlja v vseh državah, nekje bolj, drugje manj. Merilo ni razvitost države, saj recimo na Švedskem, ki velja za zelo razvito državo, raziskava v letu 1990 pokazala, da 3,5% zaposlenih preživlja hudo in dolgotrajno psihološko nasilje na delovnem mestu. Kar 25% zaposlenih pa je imelo krajšo izkušnjo z mobingom na delovnem mestu. Raziskave o mobingu v Evropski uniji so pokazale, da so ženske pogosteje žrtve mobinga kot moški, saj so moški pogosteje povzročitelji nasilja. Številne druge raziskave pa so pokazale, da je v Evropi od 1-4% zaposlenih žrtev psihičnega nasilja. Dejstvo je, da vsakdo lahko postane žrtev mobinga, ker ga ne sprožijo žrtve s svojim vedenjem ali z osebnostjo, kot se pogosto zmotno misli, temveč gre vedno za kontekst odnosov oziroma klimo v organizaciji ali pa specifično situacijo. Reorganizacija, odpuščanje delavcev, menjava vodstva, nove zahteve nadrejenih, ki nekoga zazna kot motečega, čudnega, problematičnega. V neki drugi organizaciji bi ta ista oseba, ki je žrtev mobinga, funkcionirala povsem normalno in ne bi bila žrtev nasilja na delovnem mestu. Problem torej ni v žrtvi.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Tisoč in ena noč, historija o kralju Krešimirju, 10. del. To pismo je izročil spet Plotoki in je dal za pot 500 cekinov. Žena se je zahvalila in šla k princezinji in je rekla: "Vzemi še to pismo, morda je zadnje." Ko je princezinja pismo prebrala, rekla je Plotoki: "Ljuba moja dojka, ti me poznaš od mladosti in veš, koliko princev me je že snubilo, pa nisem nobenega marala. Kako bi se mogla zdaj obesiti na nepoznanega človeka? On se sicer baha, kakor bi imel vojake in konje in sužnje, pa kdo mi je porok, da resnico govori? Pojdi tedaj nazaj in reci mu, naj me pusti pri miru." S takim odgovorom in brez pisma je tedaj žena k Igorju prišla. Mladenič je bil zelo žalosten, pa odločil se je princezini še eno, pa poslednje pismo pisati. To se je na kratko tako glasilo: "Razodel sem ti svoj stan, pa nisem bil odgovora vreden. S kakoršno mero meriš, s tako se ti bo vračalo. Kogar boš ljubila in po njem hrepenila, tisti ne bo maral za tebe in mrzel ostal proti tebi. Kar zdaj jaz trpim, boš tudi ti poskusila, sicer pa ostani zdrava." Ko žena to pismo princezini prinesla, jo je tista zmerjati začela: "Nesramna ženska, ti me hočeš v sramoto pripraviti. Glej, da se mi iz hiše spraviš in ne prikaži se mi več pred oči." To rekši je svoje dekle poklicala in jim ukazala, naj Plotoko čez stopnice dol porinejo. Žena je torej bežala iz hiše. Vsa preplašena je Plotoka pribežala k Igorju. Temu se je zdelo, kakor bi se i sam zbudil, ko je tako ženo pred seboj videl. Ko mu je pa vse povedala, kako je Salica z njo ravnala, ugasnila je njegova bolezen do Salice. Vprašal je Plotoko, koliko pokojnine dobivate od princezinje. Žena je rekla: 120 cekinov na leto." Igor je našteje 200 cekinov in reče: "Tukaj imate 200 cekinov za letos, drugo leto jih dobite 400 in tako naprej do smrti. On princezinje ni treba nič več vzeti, pa tudi nobene službe več z njo prevzeti. Ker je tako grdo z vami ravnala, ki ste jo dojili, mi je Bog ljubezen do nje iz srca iztrgal. Zdaj se povrnem domov, kakor sem obljubil, kajti minulo je že leto, odkar sem svoj dom zapustil. Moj oče bo v skrbi za voljo mene, ker sem njegov edini sin in bo morda še celo vojsko vzdignil in me iskal, misleč, da me je kaka nesreča zadela." "Kateri kralj pa je vaš oče?" vprašala je Plotoka. "Moj oče," reče Igor, "je kralj Nubije in srečne Arabije, kjer ste slavni mesti Meka in Medina. Kadar se on na vojsko odpravi, je obdan od 124 tisoč konjenikov. Vsi se klanjajo njegovim ukazom in tudi mojim." To rekši je poklical Martina in mu ukazal konje osedlati. Ko sta Ploti njegova žena videla, da se Igor na pot odpravlja, sta se oba zjokala, tako sta ga rada imela.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
4: V daljni galaksiji se saga Vojn zvezd nadaljuje v prvem animiranem filmu družbe Lucasfilms Animations. Ob nekaterih izmed vaših najljubših likov ter kupico novih boste Vojno zvezdo živeli kot še nikdar prej. Pripravite svetlobne sablje, začenja se nova doba pustolovščine. Vojna klonov se širi po galaksiji in Anakin Skywalker se z novim učencem spustil nevarno misijo, da bi rešil ugrabljenega sina zločinskega mogotca. Odpadni grof Doku in njegov surovi morilec Asai Ventress bosta storila vse, kar je v njuni moči, da bi jima to spodletelo. Medtem na frontnih črtah Obi-Wan Kenobi in mojster Yoda vodita ogromno vojsko klonov v boju proti četam, droidov in temnim silam. Pripravite se na Vojno zvezd, Vojno klonov.
1: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Dobrodošli v najbolj nasednem športu na svetu. Dobrodošli na dirki smrti. Nekdani prvak autodirk Jensen Ames je mojster preživetja v futurističnem postindustrijskem opustošenju. Potem, ko ga zaprejo zaradi potaknjenega umora lastne družine, se mora Ames soočiti z najbolj surovimi zločinci z vsega sveta v brutalni dirki, ki jo za televizijski prenos organizira upravnik zapora. Z avtomobili, smrtnim orožjem in trčenji, ki drobijo kosti, bo Ames uničil vse pod sabo, da bi osvojil glavno nagrado – svobodo. Eksplozivni akcijski spektakel vam bo jemal sapo od začetka do konca. Nominiranka za Oskarja in dobitnik Zlatega globusa – Dirka smrti.
0: Mali nočni kino –

0: Mali nočni kino.
1: 26. Priljubljeni mladi dinozaver iz uspešne miniserije je glavni junak novega animiranega filma, ki se dogaja na otoku, kjer človek in dinozauri živijo v sožitju. 12-letni osiroteli Keks se skrije v čoven, da bi videl svet, a ko ga valovi pahnejo v morje, se znajde v deželi dinozavrov, kjer najde novega prijatelja, mladega dinozaura 26. Kmalu zaide v nevarnost, ko iz kamnitega zapora spustijo zlobnega oktarja, ki ukrade rubinasti kamen, katerega moč lahko ogrozi vso deželo. Dinotopija, iskanje sončnega rubina, je animirani film, sinhroniziran v slovenščino.
0: Mali nočni kino.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Kaj dela žena? Živela sta mož in žena. Žena je bila tiha in mirna. Mož pa siten in brbrav. Pa pravi mož ženi.
4: Jaz orjem, sejem in kosim. Kaj delaš ti?
3: Žena je potrpela in ni na to nič rekla. Ko sta zjutraj vstala, je spet dejal mož.
4: Jaz orjem, sejem in kosim, le kaj pa delaš ti?
3: In tako je bilo vsak dan. Žena je nazadnje le postala nejevoljna. Odgovorila mu je.
5: Pa ostani ti doma, pa grem jaz na polje.
3: Mož je na to komaj čakal. Dal ji je na voz plug in brano in ji zapregel krave. Zadovoljstvom je začel po hiši pospravljati. Pristavil je k ognju tudi mleko, da bi med tem zavrelo. Delo mu je šlo lepo od rok, nisi mogel kaj, da ne bi na dobro voljo popil malo vina. Vzel je ročko in šel v pivnico. Odprl je pipo na sodu, medtem pa zaslišal, da je v kuhini mleko skipelo. Stekel je iz pivnice in potegnil mleko z ognja, na vino pa je pozabil. Ko se ga je spomnil, je bilo že prepozno. Vso vino je steklo iz soda. Obupan je čakal na ženo. Ta se je vrnila s polja vesela in zadovoljna. Ko je videla vso hišo v neredu in moža v nesreči, se je samo nasmehnila. Nič mu ni oponesla. Mož pa ni nikoli več vprašal, kaj dela žena.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Na smrt bolni kralj. Nekdaj je bil kralj neke dežele na smrt bolan. Nobeno zdravilo ni pomagalo in tudi zdravniki so že popolnoma obupali. Toda oglasili so se modri ljudje in svetovali. Dobiti je treba človeka, ki mu prav nič na svetu ne manjka. Kralju naj oblečejo srajco tistega človeka in takoj bo zdrav. Hitro so poslali na vse vetrove kraljeve poslance iskat takega človeka, ki mu na svetu prav nič ne manjka. Hodili so po vseh deželah, dolinah in planinah, a našli niso človeka, ki bi bil popolnoma zadovoljen. Temu je manjkalo to, drugemu zopet ono, torej vsakemu nekaj do popolne sreče. Končno pa so v deveti deželi naleteli v neki krčmi na veseljaka, ki je popival in je bil dobre volje. Povprašali so ga, kako da je tako dobre volje. On pa je zavriskal, udaril s pestjo po mizi in dejal, kako ne bi bil dobre volje, ko mi na tem božjem svetu pa res čisto ničesar ne manjka. Kraljevi poslanci so bili tega srečnega človeka veseli in so mu rekli, pojdi z nami pred kralja, bogat boš. Veseljak pa jim odgovori. Kaj bogat? Zakaj bogat? Jaz sem že dovolj bogat. Ne grem? Veliko truda so vložili, da so ga končno le spravili v voz in ga peljali pred kralja, ki je bil že v zadnjih vzdihljajih. Hitro sleci srajco, so vsi silili van. On pa jih je kar debelo gledal in migal z glavo. Srajco dol, srajco iz sebe, slecite srajco, so vpili vsi vprek. Kako so vsi ostrmeli, ko se je skazalo, da veseljak sploh ni imel srajce. Kralj je moral žalostno umreti. Ni ga človeka, ki bi mu na tem svetu ničesar ne manjkalo.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: 7 let pri beli kači. Svoje dni je hodil majhen deček v gost po drva. Nekega dne je šel mimo globoke jame. Spodrsnilo mu je in je padel vanjo. V jami je bilo mnogo kač, a prva med njimi je bila kačja kraljica ali kačji lev. Bela kača z blestečim diamantom na glavi. Deček se je bal kač, vendar mu niso nič hudega storile. Naglo se jih je privadil, le lačen je bil. Videl pa je, kako ližejo kače neki kamen, pa ga je začel tudi sam lizati in ni bil več lačen. Tako je preživel v luknji med kačami 7 dolgih let. Ko je 7. leto minilo, mu je kačja kraljica rekla: "Sinko, ti bi šel rad domov, kaj ne?" "Seveda, rad bi šel domov," je odgovoril deček. "Samo ne vem kako." "Ne skrbi za to," mu je odgovorila kačja kraljica. "Toda gorje ti, če nas izdaš." Deček je prisegal kači kraljici, da je ne bo izdal. Potem je sedel na rep in ona ga je vrgla iz jame. Deček je šel vesel proti domu. Vsi domačini so se mu zelo čudili, ker so mislili, da je že davno mrtev. Na vse načine so ga domači prosili in silili, naj jim pove, kje je bil toliko časa. Deček pa se je branil. Dolgo časa se je branil, a ko oni le niso mirovali, jim je povedal, da je bil v jami pri kači kraljici. Zdaj spet niso prej mirovali, dokler ni obljubil, da jim pokaže kačjo kraljico. Šli so k jami. Deček je splezal na 10 bukov od jame in glasno zažvižgal. Zažvižgal je prvič, nič. Zažvižgal je drugič, zopet nič. Zažvižgal je tretjič. In iz jame se je prikazala kačja kraljica. Bela kača z diamantom na glavi. Žalostno je spregovorila: "Sinko, sinko, zakaj si mi prisegel, da me ne boš izdal?" Potem je rekla navzočim, naj ji pustijo, da se še enkrat obrne. A ko se je obrnila, je podrla 9 bukov, le 10 ni mogla, tiste, na kateri je čepel deček. Sreča njegova, da je splezal ravno na 10 bukov, kajti drugače bi bilo po njem.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Bela kača. Bela kača je mati in kraljica vseh drugih kač. Šele v visoki starosti postane bela. Glava ji je debela in podobna mači. Vrh glave pa nosi krono in v njej dragoceni kamen, diamant, ki se v temi tako sveti, da šivajo 4 krojači pri njem brez druge svečave. Kdor dobite daj diamant iz njene krone, je srečen za vse življenje, toliko je vreden. Zato so jo pa že odnekdaj zelo zalezovali. Ali ta kamen je težko dobiti, ker je bela kača silno huda in poveljnica vseh drugih kač. Nikoli ne stanuje sama, ampak v večjih kačjih gnezdih, iz katere pa malo kdaj pride na dan. Bil je kači lovec, ki je gadom mast pobiral. Našel je v velikem skalovju med bukovjem veliko kačje gnezdo in je hotel tudi tukaj poloviti gade, da bi po svojem pravilu dobil mast od njih. Vzame seboj tovariša, da bi mu pomagal, ker se mu je dozdevalo, da bo kač več kakor drugod. Ko pride na skalovje, izbere primeren kraj. Odlomi leskovo šibico, ki je zrasla v 1 letu, Načrtaj šibico ris, se vstopi v sredo, pripravi svoje orodje in vzame piščal v roke, da bi kače sklical. Tovariš pa se je bal bele kače in si ni upal pri risu ostati. Zleze torej na deveto buko od risa in ko je oni v risu jel na svojo piščalko piskat, je videl, kako so lezle kače od vseh strani. Rjave, pisane, grebenaste in druge proti risu. Vsaka je položila glavo v ris. Naenkrat pa pride bela kača. Položi glavo na ris, udari z repom po tleh in v trenutku puhnejo vse kače na lovca v risu in ga opikajo, da je pri priči umr. Ko bi njegov tovariš ne bil na deveti bukvi, bi se bila tudi njemu slaba godila.
6: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
6: Lepo pozdravljeni. Ostajamo na polju miselnih športov, kjer se tokrat lotimo pravil najbolj razširjene miselne igre na svetu. Šah je igra na igralni plošči za dva igralca. Šteje za miselno namizno potezno igro z dolgo tradicijo in visoko stopnjo organiziranosti po celem svetu. Saj se organizirajo tako državna, celinska kot tudi svetovna srečanja, kakršna je šahovska olimpijada, ki se odvija vsaki dve leti. Igra ima preprosta pravila in spoštljivo tradicijo. Za igranje je potrebna šahovnica s 64 črno-belimi poli, 8x8, in 6 različno močnih in različno gibajočih se figur. Vsak igralec ima na začetku 16 figur razporejenih po določenem vrstnem redu zrcalno nasproti. Figure so kralj, dama, dve trdnjavi, dva lovca, dva skakača in 8 kmetov. Prva poteza pripada igralcu, ki ima bele figure, cilj igre pa je matirati nasprotnega kralja. Šahovnica je pravilno postavljena tako, da ima igralec svetlo polje ali kvadrat na svoji desni spodaj. Dama na začetku vedno stoji na enaki barvi polja kot je sama, se pravi bela dama na belem polju in črna dama na črnem polju. To pravilo si lahko zapomnite tudi tako. Šahovska kraljica je res modna, rada ima barvo čevljev, ki sodijo k njeni obleki. Dejstvo, da je šah ena od zelo zanimivih in lepih igr, je tudi v tem, da za moč figur približno velja zlati rez. Potenca figure na danem polju je število tistih sosednjih polj, ki jih lahko ta figura napade. Naprimer, kralj lahko v vsakem kotu napade največ 3 polja, na robu šahovnice 5 polj in v vseh ostalih poljih po 8 sosednjih polj. V tem pogledu je najmočnejša figura dama. V nadaljevanju si bomo podrobneje pogledali posamezne figure in osnove igre.

0: igramo šah. Pred nami je šahovnica s 64 črno-belimi poli 8x8 in šestimi različno močnimi figurami. To so kralj, dama, dve trdnjavi, dva lovca, dva skakača in 8 kmetov. Prvi na potezi je igralec, ki ima bele figure. Cilj igre – matirati nasprotnega kralja. Vseh 8 kmetov je postavljenih v drugi vrsti, vse druge figure pa so postavljeni v prvi vrsti. Kmet se premika naprej za eno polje, razen pri prvi potezi, v kateri je možen premik za dve polji. Premik kmeta nazaj ni dovoljen. Kmet pokriva največ dve polji in sicer se premika naravno za eno polje naprej, razen pri jemanju nasprotnikove figure, kjer lahko vzame le diagonalno v stran eno polje pred njim. Kmet konča svoje napredovanje takrat, ko pride do vrha plošče, se pravi do 8. vrste kot beli. Takrat se na njegovo mesto postavi drugo njegovo figuro oziroma se kmet promovira v drugo figuro. Igralec lahko izbira med kraljico, trdnjavo, lovcem in skakačem. Po navadi je najbolj smotrno kmeta spremeniti v kraljico, vendar je to lahko v določenih razporeditvah tudi usodno. Potem imamo tu skakača oziroma nekaterim uporabijo tudi konj, zato ker ima figura obliko konjske glave. Na začetku igre stojita v prvi vrsti po dva skakača. Skakač je edina figura, ki lahko preskakuje svoje in nasprotnikove figure, zato lahko poleg kmetov prvi začne igro. Skakač lahko pokriva največ 8 polj in najmanj 2 polji na prazni šahovnici. Skakač se premika v obliki črke L, v katerokoli smer. Premik se izvede za 2 polji naprej in eno v stran. Skakač je še posebno pomembna figura pri otvoritvah. Zaradi zavzetja centra načeloma velja, da je bolje najprej vključiti skakače v igro, šele na to ostale figure. Seveda pa obstajajo otvoritvene izjeme, kjer to ne velja. Lovec pa se premika diagonalno v vse smeri. Na začetku sta v igro vključena dva lovca, ki stojita na različnih barvnih poljih. Eden se premika po belih, drugi po črnih diagonalah. Lovec tako lahko pokriva največ 13 in najmanj 7 polj na prazni šahovnici. Lovca sta še posebno močna v paru, zato velja lovski par za prednost pred skakačem in lovcem. Poglejmo pravila trdnjave. Trdnjava se premika vertikalno in horizontalno v vse smeri. Največkrat se trdnjavi v igro vključita med zadnjimi. Trdnjava vedno pokriva 14 polj na prazni šahovnici. Čeprav na prvi pogled enostavne, pa veljajo topovske končnice oziroma končnice s trdnjavami za posebno zahtevne. Dama pa je seveda najmočnejša figura, ki se lahko premika horizontalno, vertikalno in diagonalno v vse smeri. Čeprav je dama najmočnejša, pa ima kralj vseeno večjo vrednost, kajti brez dame lahko še vedno zmagamo, matiran kralj pa pomeni konec igre. Dama pokriva največ 27 in najmanj 21 polj na prazni šahovnici. Načeloma ni priporočljivo vključevanje dame v igro prezgodaj. Z njenimi večkratnimi premiki namreč izgubljamo pomemben šahovski tempo in kaj hitro se nam lahko zgodi, da ne najdemo več prostora za njen umik. Igra z damo manj pa je največkrat brezupna. Kralj pa je najpomembnejša, vendar razen kmeta, najokornejša figura. Premika se namreč lahko v vse smeri le za eno polje. Pokriva tako največ 8 in najmanj 3 polja na prazni šahovnici. Za kralja pa veljajo naslednja pravila. Kralj se ne more premakniti na napadeno polje. Kadar je kralj napaden, se mora nemudoma umakniti z napadenega polja, če pa to ni mogoče, sledi šahmat. Nasprotna kralja ne moreta stati eden ob drugem. Kadar kralja ni mogoče premakniti, leta pa ni napaden in ostalih figur ni več na šahovnici ali pa so onemogočene, takrat napovemo pad in s tem tudi remi. Cilj šahovske igre je torej prisiliti nasprotnikovega kralja v položaj, kjer je napaden, nima možnosti za premik in tega ne more preprečiti. Takrat napovemo šahmat. No, do tega stanja pa ni možno vedno priti. Lahko nastopi remi in sicer, ko igralec na potezi nima na voljo pravilne poteze in njegov kralj ni v šahu, rečemo, da se je igra končala s patom, no remi je tudi, ko je nastala pozicija, v kateri nobeden od igralcev ne more matirati nasprotnika z zaporedjem pravilnih potez. Za igro se reče, da se je končala z mrtvo pozicijo. Igra je lahko remi tudi po sporazumu med obema igralcema med igro. S tem se igra takoj konča. No, remi lahko nastopi tudi na zahtevo enega od igralcev, kadar se na šahovnici trikrat pojavi ista pozicija, ali pa če v zadnjih 50 zaporednih potezah obeh igralcev ni bilo premikanja kmetov in ni bila vzeta nobena figura. V eni igri šaha tako obstaja največ 5899 potez. Število vseh možnih, tudi nemogočih potez ni večje od 1.018.900. Prostora za taktiko in strategijo je torej več kot dovolj. Omejitev pri igri šaha je torej zgolj naša umska sposobnost in kondicija.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Med ljudmi obstaja prepričanje, da lahko drugi rešijo naše probleme. Velika pričakovanja do drugih ljudi pa so lahko nevarna, saj lahko prinesejo hude razočaranja. Ljudje, od katerih drugi pričakujejo skrivnostne recepte, se skušajo pred tem zavarovati. Pretirano hvalo je potrebno zavrniti, da se ohrani človekovo dostojanstvo. Kadar pa je prepozno, da bi bil človek še lahko skromen, pa se je potrebno zaviti v skrivnostnost. To me spominja na zgodbo o sufijskem svetniku. Neki sufijski svetnik je na stara leta svojega življenja poskušal najti mir in spokojnost in se zato umaknil v visoke gore. Kljub skoraj neprehodnim goram so se k njemu vseeno dan in noč zgrinjale množice privržencev, ki so pri njem iskale razsvetljenje. Nekega popoldneva je na goro pristopil mlad romar, ki je slavnega učitelja prosil, da bi bil lahko njegov učenec. Kaj se želiš naučiti od mene? Ga je vprašal starček. Tvoje skrivnosti, učitelj. Vse bi storil, da bi pridobil vedenje o tvojih skrivnostih. Tada je učitelj z nezaupanjem pogledal levo in desno, ter na to zašepetal. Pojdi za mano in zapri vrata za seboj. Znotraj skromne kolibe, za zagrinjalom, je učitelj s pritajenim glasom dejal. Si ti pri svojih mladih letih sposoben ohraniti skrivnost? Sem, gotovo sem, brez dvoma, je želel biti prepričljiv mladenič. Moje ustnice so zaklenjene, res sem mlad, ampak sem gotovo vreden zaupanja. A tako, je zašepetal starček. Torej razumeš, kako pomembno je ohraniti skrivnost. Razumem, učitelj, je še enkrat pritrdil mladenič. Torej, kako si lahko predstavljaš, da sam pri mojih letih in mojem slovesu ne bi bil zmožen ohranjati lastnih skrivnosti?
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Če verjamete ali ne, je bil naš stari znanec, zgovorni in iskrivi Nesrudin, kot otrok zelo tih in miren. Pravzaprav so njegovi starši dolgo čakali, da bi otrok spregovoril svoje prve besede, pa tega, kar niso in niso dočakali. Leta so minevala, zdaj je bil fant star že 6 let in še vedno ni spregovoril. Niti besedice. Mama in oče sta poskušala vse, da bi otroka pripravilo do govorjenja. Nič ni pomagalo. Odpeljala sta ga celo v mesto, do najboljšega zdravilca daleč naokoli. A tudi ta ni odkril nikakršnih vzrokov za to nenavadno težavo. Počasi je družina sprejela neobhodno dejstvo, čeprav z veliko žalostjo, da je Nesrudin nem. Nastopilo pa je neko popoldne, ko je otrok prihitel v hišo in kričal: Mama, oče, hlev gori, hlev je ves v plamenih, pridite hitro. Starša sta bila presrečna. Koga briga hlev? Otrok je končno spregovoril. Dragi sin, ti govoriš. Zakaj zdaj? Zakaj v vseh preteklih letih nisi ničesar rekel? Zato, oče, ker ni bilo kaj zapovedati. So ljudje, ki precej težko prenašajo tišino. Drugi radi govorijo kar tako. Nasploh se komunikativnost pogosto zamenjuje z veliko zgovornostjo. Vse prevečkrat nas tudi lastne besede prevarajo, če jih ne izgovarjamo premišljeno. Kdaj tudi pri besedah velja tisto načelo: manj je več.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Patricija Pangeršič.
3: Hot. Latino Char. 18. mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Zaljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello na 18. mestu ter njun hit, eden izmed večjih v prejšnjem letu, Senorita. Mesto višje pa Justin Quiles, DJ na pare.
2: 17.

0: Latino Hiti in tvoja gostiteljica Patricija Pangeršič.
1: Še ena urca najboljše latino lestvice je pred nami in trenutno smo že pri 15. mestu. Daddy Yankee, Katire Palante.
2: 15. mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Simpatična in postavna črnolaska Becky G je bila tole na 13. mestu, Patricija Pangšič si dela družbo in tole je Hot Latino lestvica. Mesto više je 12. mesto pa Bad Bunny, Kalaita. 12.

0: Y no estás a son sonaría por ti, ¿quién lo diría? ¿Qué tal la quina estás a son sonaría? ¿Quién lo diría?
1: Poslušaš Hot Latino Chart.
2: S tabo je Patricija Pangeršič.
1: Pred nami je še zadnje pol urca najboljše latino lestvice in zatem imam še tistih sedem najboljših hitov, ki so se ta teden znašali v samem vrhu. Na sedmem mestu Bad Gal Zora.

Patricija Pangeršić. Hot Latino Chart. 6. mjesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Na šestem mestu Alejandro in Faruko Fantasias. Mesto više, pa še ena huda zasedba. In še bolj hud komad Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
0: Peto mesto.

0: Latino hiti.
1: Pa smo prišli do samega vrha naše Hot Latino lestvice. Patricija Pangrešić, sem tvoja družba in mislim, da je čas, da ti razkrijem tiste tri, ki so zasedali prva tri mesta. Na tretje mesto Rake in J Balvin in The Season.
2: Tretje mesto.

0: Ritmo. Hot Latino Chart.
1: Prejšnji teden number one, zdaj pa na drugem mestu The Black Eyed Peas in J Balvin Ritmo. Patricija Pangrišica bila tvoja družba, to je Hot Latino lestvica. Zdaj pa mislim, da je čas, da ti razkrijem prvo mesto tega tedna. To je Karol G.
0: Ta teden hit number one.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: kakšen čevap.
1: Boh, moraš bi dva.
2: A pleske pa nimamo.
3: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
4: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Pleske!
3: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
5: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Radio 1 Krim.

0: Bitka med žaroma.
1: Pleske.
2: Če vapi.
1: Pleske.
2: Če vapi.
1: Pleske. Bučke. Pleske.
3: Ma, ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
6: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: 30% ceneje. Sir Emmentalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Sam nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
4: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
6: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar Napoleon. Več na alianza.si.
7: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
8: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.
2: V

0: cupim vei.
1: Паше фехтари.
0: Деми штири. Фестивал Лашко. Пиво ин цветје 2026. Лани е било распродано.
1: Зато летос не чакај.
0: Пиво ин цветје Пикаси.
2: Радио Ена Крин.
3: Queen's Symphony Sensation, najveći Queen spektakl u Evropi, 7. junija u Križankah. Simfonični orkestar, zbor, vrhunski vokali i najveći Queen hiti svih časov.
0: BGD Rakek vabi na veliko gasilsko veselico. U soboto 6. junija ob 18. pri gasilskem domu.
1: Za žurbu poskrbil ansambl Potepini. Otroke pa čakajo na pihljiva igrala in animacija.
0: Pridite, se vidimo na Rakeku.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Autocenter Arvi poskrbi, pa... No comment!
8: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
1: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
2: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
3: Vse dobro, da boš za zdravjem porabo ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
4: So srečo, pa pametno porabiti denar.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
6: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
9: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
10: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
13: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
14: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
15: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Kroniki.
1: Če se voste poprično 100 km na uro,
2: ja.
1: A ne koliko kilometrov prevozite v eni uri?
2: 100 na uro?
1: Ja.
2: Ena ura?
1: Na.
2: A to imam svoj avto ali služben?
1: Ja, ja. To ni važen, ne?
2: To je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
1: Ja, ja. Dobar.
3: Oj, Marta.
1: Ja, povej, Marja.
3: Okay, daj, pritvan.
1: Gospod Snifelc, jaz sem mal ven stopam, mi pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za sestavce.
2: Aha, ja. Vedel, z uskato, ja.
1: Ja,
3: evo. Daj, pejca, Marta, no.
1: Ja.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
1: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
0: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
4: Radio 1 Krim.
0: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
5: Rezerviraj svojo morsko avanturo
6: na udobni jadrnici.
5: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
6: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si. Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
7: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili.
8: A,
7: kjero pa bi?
8: Skva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
7: Julči,
9: seveda.
7: Mater, jaz bi jo tudi
8: sam... Julči, pica da te kap.
7: A ja, pica, Julči.
8: Ja, čaja. Ja,
10: boljš... Pica da te kap.
7: Od Julči.
0: Nič 70, 551, 200.
11: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro sistemi Logatec.
12: Mizarstvo ognjen.
13: Želite pohištvo po vaši meri?
12: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.

0: Je, evo nas pet, no.
1: Kada nismo šli.
0: Kada nismo nikoli šli.
1: No? Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Kolega Pintar, kaj pravi tvoj zvesti kolega Brane Gregorčič?
1: Lej, a ti to hočeš točno ali hočeš z mojimi besedami?
0: S tvojimi besedami,
1: z mojimi
0: Brane, ker dolgo napiše.
1: Drugač zelo na dolgo napiše, ja, ampak danes pa ni nič tistega, veš, klasičnih
0: območje niskega.
1: Ja, tega pa danes ni celo, veš. No. Večinoma sončno, z občasno povečano oblačnost, ja, danes temperature čez dan od 20 do 26, možna kakšna kratkotrajna ploha. Jutri zelo podobno, Velike Lašče pa 12 stopin v tem trenutku, Kidričevo, Ljubljana, Maribor 14, Cemič 16, Nova Gorica 19.
2: Na

0: Zoo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Blaž Benedičič bo vozil z vami, vidim, da modri so že aktivni, pa tudi drugih težav
3: je
2: nekaj.
3: Res je, dobro jutro in previdno zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti proti Karavankam med priključkoma Kranj Zahod in Naklo zaradi okvare vozila, tam nastaja tudi zastoj. Pokvarjeno vozilo je tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru na izvozu Dramlje in pa zaradi nesreče zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. In še prvi radar v Brežicah je v Šentlenartu pri Petrolu in pa kontrola prometa v Kasazah pri Žalcu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
5: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Miško in Pinta.
6: Vse pa ena minuta, dobro jutro, dobrodošli. Dobrodošli, dobro jutro, dežela junako.
2: Zbudili smo se na tako junaško jutro, bomo rekli, kljub temu, da se je dežela junako včeraj zaključila, smo res veseli, da je padel rekord in da bomo poslali mali milijon otrok na morje.
6: Ja, tekom dneva seveda bomo tudi o tem še govorili, sicer pa še predtem naše klasike, pivska novica, glasbene zaklanca. Najprej pa se veš, kaj delamo ob 8 zjutraj, ne?
2: Dojmo se prišli.
5: Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
2: Ko sva uvedla to rubriko, si nisva mislila, da bova deležna to klepga odziva vsako soboto, ampak dejstvo je, da smo Slovenci priden narod in delamo tudi ob sobotah.
6: Res je. Pa tudi če ne delate, sam da se javite. Glavno, da ste po konci. Pohvali se z SMS-om, ki vsebuje ključno besedo poslušam in tvoje ime na nič 51300. Mogoče boš danes bojal celo Slovenijo.
2: Skrajno preprosto trotelziher varianta SMS. Poslušam svoje ime, nič 51 300 300. Dobro jutro, dežela junak.
6: Dobro jutro.
1: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na nič 51 300 300.

0: To je Nina Pušlar, to je Radio 1, 8:50 minut, tukaj smo Meško in Pintarjem, zdravljiva, dobro jutro in najlepša hvala, da želejo enako. Z vašo pomočjo smo včeraj zbrali 1 379 263,12 evra. Zdaj je te 10-dnevne norije dokončno konec.
1: Ja.
0: Zdaj smo pa v novem dnevu, v soboti, ko je najbrž bila žurka včeraj pozno v noč, tako kot se običajno to zavleče na debelem vrtiču. Ne?
1: Predvidevamo, da je bila zdaj iz neznanih, a zanesljivih in preverjenih virov smo dobili informacije, da so nekateri kar produžili, no?
0: Je.
1: In bova zdaj poklicala na teren, če se bo slučajno direktno javil.
0: A misliš, da nekaj...
1: Uživo kličemo, tako da lej.
0: Ljudje običajno kar pač si vzamejo čas.
1: Ja.
2: Halo.
1: Ja, lepo zdrav, gospod Deželak, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: To je pa Meško in Pintar Show Radio 1, kje smo vas zmotili?
2: Ej, ravno pri zajtrku, tukaj na Debelem rtiču.
1: Aha, se pravi, smo kar prespali dole za vsak slučaj.
2: Ja, pač šlej, tako je prišlo, ne. Včasih se stvar zavleče, ne planiramo.
0: A je bila žurka včeraj, tako kot...
2: Žurka je bila, to prava, tako kot se za rekord spodobi, se mi zdi.
0: Super.
2: Še enkrat hvala, Dežela je onako, mi smo navdušeni. To, kar se je zgodilo s Cenetom, z ekipo in absolutno rekordom, meni pač je dal to misel, da je treba to proslaviti in tudi smo proslavili.
1: Kdaj si šel spati
0: še malo?
2: Ne, se nisem bil tako pozen, ker tukaj, se veš, tukaj je zdravilišče, ker so otroci in tako naprej in luči hitro ugasnijo. Tako da mislim, da je okoli 10 je bilo treba muziko ugasniti in pač smo šli proti hotelu in lepo se naspal, tako da vse kulturno, zdaj smo se zbudili v sončno jutro in pač smo gotovili, da nimamo prevoza in zdaj hčerka pride, Bojta pride, Boga nosečen po nas. Tako da,
0: lej. Malo, vi se, Miha, ti se nisi zrihto prevoza nazaj domov?
2: Ma nekaj smo kombinirali, pa se je nekaj podrali, pa tako. In pa sem gotovo, da sem vrstu klele, da je kar delec tja do Kopra, če bi šli peš, pa pol na bus, pa neke kombinacije. Pa vse neke ekipe še tukaj, ne. Sam pa če oni tu če spijo. Zdaj čakati njih, pa tako, pa potem se mogo še Mojco preaktivirati, da je šla psa ven pelat, pa vse živo, tako da.
0: Ljubi, organiziral se nisi neke ful, ne?
2: To so teki normalni zapleti, enega...
1: Normalni, še normalni?
0: Vse normalni, ne veš, ko priješ domov, ja?
1: Ej, glavno, da bo šlo čim več otrok na morje, Dežela enako je uspela, Dežo, te pa vso srečo na poti domov, kakor morja, že, tako.
2: Ej, hvala. Vse pravim, milijon in ogromno nasmehov bo tukaj užival na morju.
1: To je to, glavno. Dežo, uživaj, držte se.
0: Daj spravi se domov, no nekako.
1: Tako.
2: Vse zdaj Mojca pride.
0: To pa je. Srečno pot, dragi Miha.
1: Ajde.
2: Hvala.
0: Prvi poslušalec jutra pride čez par minut, 13 čez 8, Meško in Pintar so tukaj, je. Pa, Miha, srečno pot, ne.

0: Kosta Eros in Tina Pravgar na Radio 1. 8 pa 17, tukaj sem Meško in Pintar, dobro jutro. Spodobi se pravično je, da nagradimo tiste, da pridne, tiste, ki na vse zgodaj z nami ste in tiste, ki ste šli verjetno s kurami spati, ali pa jaz vedno. Ali pa kakorkoli pač, no.
1: A si že po konci? Tukaj so Meško, Pintar in prvi poslušalec jutra.
2: Zdaj delovni naslov te rubrike je bil Zakaj je sobota delovna, pa smo jo raje preimenovali v prvi poslušalec jutra, se malo bolj kulturno sliš. Vračava pozdrave na SMS-ih Alenki, potem Carmen se je javila, Blaž, Špela, Ajda, Marjan, Samo, Marija, Branka, Damjan, wow, noro, Janez in še vsi Carmen, ostali, ja. Da ne naštevam še naprej, prvi danes je pa...
3: Skoraj sem bil zihar, da bom. Blaž pri telefonu. Blaž,
0: dobro jutro. Kje te motimo, kaj delaš?
3: Da bom povedal, da pripravljam za današnji naporni dan, ki imamo cel dan neke obveznosti in se že zele spravljam zunaj, mislim, ven pred hišo, da grem psa malo spustiti na prostost, že pol kosila pripravljam, kaj ne rečem, če rukzak za popoldanske obveznosti, tako da je že polno zaposlen.
2: To bojo prijetne obveznosti, ne?
3: Ja, večinoma pa prijetne obveznosti, tako je.
0: Kaj pa bo vse v rukzaku za popoldanske obveznosti, to me zanima.
3: Bolj kot ne, bom rekel, kak prigrize, proteinska čokoladica za sina, ker gre na nogometni turnir v Rače. Tako da, tako je, ja, bom rekel. Pa mogoče kako pivo za atija.
2: A, tako. Jutro pa pojmo bolj na izija, kako?
3: O, spet ne, veš, jaz sem tak, bom rekel, zelo zaposlene vikende, gasilerija, tako da, jutri pa občinsko tekmovanje gasilsko.
0: Skoz smaš nekaj, Blaž?
3: Ja, skoraj. Skoraj tih zaposlen kot vidva, ko sta sicer službeno, no, ampak jaz pa bolj privat, ampak zamem to kot službo skoraj.
2: Ti greš poj v ponedeljek malo počit na šiht, ali kako?
3: Točno, tako so bom na šest ne slišil.
0: Ej, kaj pa, dopust je pol začetku ali bolj proti koncu?
3: Letos je malo deljen. Letos neki julija, neki pa oktobra. Drugače pa ponovadi tam julija, no.
0: Da si vse malo spočiješ, no?
3: Jaz takole rečem, ko se začne juni, komaj čakam, da se konča. Ker je juni najbolj tak, bom rekel, pester mesec med mojimi 13 meseci, ki jih moram zdelati.
2: Sam še 24.
3: Tako.
0: Blaž, hvala, da si se javil, uživaj in valjda, da bomo zdaj razglasiti za prvega poslušalca jutra, čestitke.
3: Hvala.
0: Delovnega človeka smo razglasili, se to je edino pravilo. Drži se, uživaj.
3: Enako, hvala.
0: Ajde, čau.
4: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
1: Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
5: Ja, tudi tebi, Servus.
1: Vsak dan ti rošijo zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
5: A, nič ne boli, pa hitro opravima. 3 sekunde pa so zmenjena.
4: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
6: Kupim 2.
7: Pa še fehtari.
6: Daj mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
8: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostitev po športu.
9: Turbo gel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
11: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
12: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja u Sevnici. Vabio vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
13: Na Tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
17: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
18: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
19: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
20: Perilo oprano v 15 minutah.
21: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite doktor Beckman Quick Wash.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
24: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Če se že najenki Jennifer Lopez, David Guetta, minuta čez pred pol deveto, dobro jutro, tukaj smo Meško in Pintar, nekdo je poslal SMS. Kaj, ja, ko bi po pivski novici uvedel še očkovo novico?
1: Zakaj?
0: Zato, ker tvoj kolega Baje bo pločevinko menjal za Dudo, je nekdo napisal na 051 300 300. Za zapisnik ni kolega Pintar tisti, ki bo postal foter, no?
1: Ampak bo Andrej Z2.
0: Ta drug Z.
1: Tako, ja. Želak ima dveh čerki. No. Ta mlajša manca se bo poročila z mano,
0: sam za
1: starejša mojca,
0: no,
1: pa noseča.
0: Ker veliko ljudi misli, da boš ti foter postal.
1: Mi bi se ta teden zagovarjal.
0: Mi bi to veliko bolj na večji zvon obesli, če bi to bilo res. Ne,
1: ne
0: to...
1: boš zvedel.
2: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
3: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: In še peti zet Braneta Gregorčiča, pravkar Rok Pintar.
1: Jezus Marija. Dokaj sončno danes, možno bo še kakšna ploha. Jutri se bo nadaljevalo sončno in vse toplejše vreme.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Blaž, na poti težave, ki
6: živijo zaprtje vozni pas na hitri cesti Pesnica Hoče v smeri Hoč med priključkoma Maribor Center in Pobrežje zaradi prometne nesreče v pokritem kopu Maribor. Nastal je tudi zastoj, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zaprtje vozni pas na gorenjski avtocesti proti Karavanka med priključkoma Kranj Zahod in Naklo zaradi okvare vozila, tudi tam je zastoj in pa pokvarjeno vozilo še ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru na izvozu Dramlje. Cesta Soteska Črnomelj pa je v zaprta v Vrčicah zaradi prometne nesreče. Še radar na štajerski avtocesti v delovni zapori na nadvozu pri Šentjakobu smer Celje, tam tudi ustavljajo, radar še v Brežicah v Šentlenartu pri Petrolu in pa kontrola prometa v Kasazah pri Žalcu. Nič 80-22-55.
1: In pisala je še moja prijateljica Eva, da so policaji na izvozu in uvozu Kranj Zahod, je pa pozabila napisati, v kjeri smeri. Tako da dejmo biti kar gor pa dol previdni, no. Ja, ne vem, no, kaj.
0: Hvala, no.
1: Ja, prosim.
0: Dobre, kolege, imaš problem.
4: Meško in Pintar.
0: Minuta čez pol deveto, dobro jutro, dobrodošli. Prvega poslušalca smo zdaj okronali, kot se spodobi. Zdaj je čas, da odpremo današnje vprašanje. Ne? Že skrajni čas.
1: Skrajni čas, glede na to, da je dežela junakov še enkrat več dokazala, da ima največje srce in da bomo tudi leta speljali otrok na morje, toliko, da si ne morete zamisliti, da bo tudi današnje vprašanje povezano s tem.
0: Mogoče bi lahko vprašala, ste lulali v morje? Ne?
1: Absolutno, da ne.
0: Nisi ti lula v morje nikoli?
1: Mislim, ne bova tega spraševala.
0: A jaz sem že mislil. Jaz sem večkrat.

0: je Zidar, ta ledena progar na Radiu 1, 20 do 9, Meško in Pintar so tukaj, dobro jutro, dobro
1: došli. Živijo.
0: Del dežele je enakov je prav vsak od nas in se mi zdi, da prav vsak od nas je zaslužen, da bomo letos speljali par 100 avtobusov otrok na morje.
1: Za marsikoga od njih bo to prva izkušnja na morju, prvič, da bo lahko brez skrbi čofotal in prvič, ko bo spoznal, da obstaja tudi slana voda. Ne?
0: No in prav o teh prvih izkušnjah smo že govorili in bomo že tudi danes. Ne? Zato, ker se mi zdi, da zdaj danes je 6. juni, običajno, ko se dežela enako zaključi, začne malo dišati po morju, vsaj navidezno, vsaj malo, vem, da še temperature, dobro, zdaj niso ravno ful kazale na to, ampak vreme se bo počasi
1: v Izoli 21.
0: No, evo, gled. Čez dan bo potem tudi že fajn, ne? In danes me zanima, ne? Zelo preprosto vprašanje. Kje ste pa vi bili prvič na morju in če se kaj spomnite svojih prvih morskih stvari? 051-300-300? Zakaj imam občutek, kolega Pintar, da imaš ti neke morske spomine iz prvič na morju?
1: Ja, sam ne vem, kjer ga leta je bilo, bil sem še čist mulj s mojem tam 2-3-2-4. Šli smo, mislim, da v Strunjan. Ne, nisem čist zihar, sam vem, da so doma slike, kako jaz ležim na plaži, zavit v deko, ker nisem maral slane vode in je še zdaj ne maram in nisem hotel v vodo.
0: Čekaj malo, ti ne maraš slane vode?
1: Ne.
0: Zakaj?
1: Ker je slana.
0: Aha, in to je?
1: Tako, to je velik razlog. In jaz sem ležal na plaži, reševal sem križan gunga, duhca sem reševal, stari.
0: Od takrat naprej veš, Alenka Arko pa Anton Aškerc pa...
1: Tako, a-a.
0: A-a, to veš,
1: ja. Tako. No, tako, od takrat naprej smo v Toplice hodili.
0: Aha, ti je ta, ja, tako, si tako, en izmed tistih.
1: Tako, kaj ti? Morje na Štajerskem.
0: Morje na Štajerskem, mene sta Bejfotr pa mati že praktično po enem letu pelala na morje, zelo hitro. Zelo, ja, dajmo, ne, dajmo ga spraviti, jaz se sem spomnil, da smo šli, mislim, da Zambratijo na Hrvaško, neverjetno sem užival v pesku, peščeni plaži, ustvarjanju peščenih mojstrovin. Tako zelo fejsten užival v delanju peščenih stvari, da so me potem mogli pucati pesek iz ošesa, nosu, ust in ostalih človeških luken. To mi mati vedno pove. Mama ima vedno pove, tudi iz riti smo ti mogli pesek in pucati, mi reče. To še toliko te.
1: Kaj pa vaši spomini na morje? Kje ste bili prvič na morju? Kdaj, če se spomnite, tega leta gospodovega je to bilo nič pet ena, 300-300. Dajmo danes malo podebutirati.
0: Spomine.
1: Točen tako. Dajmo se imeti fajn. Sicer pa, lepo soboto, uživajte, fajn se imejte. Meško in Pintar so tukaj do dveh.
0: Ale Farben, baby, goodbye čez par minut. Najprej legende. Rock set.

0: A veš, kaj pri deželi onako najlepše? Ne kaj? Samo občutek, da ekipa pride na cilj, ne samo aplauz, ne samo solze, ne samo ta nori občutek, ko se zdi, da cela Slovenija diha kot eno, najlepše je to, da danes nekje daleč od tega studija se že začenja nekaj novega.
1: Ker ta znesek, ki smo ga zbrali...
2: Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov! Čestitke, dežela junakov!
1: Ta znesek ne bo ostal samo zapisan na papirju, ne bo ostal samo v novici, ne bo ostal samo v nekem spominu na akcijo, ta znesek se bo spremenil v kaj? V otroške nasmehe.
0: Ja. In to dejansko v avtobuse, ki bodo peljali proti morju, v kufre, ki bodo prvič, ali pa na hrbtnike, ki bodo prvič pripravljeni za prave počitnice. To bo dejansko otrok, ki bo sedel ob okno in gledal ven, ker še ne bi čist prav verjel, da gre res tja, da gre na, gre na morje, dejansko prvič. In takrat se bo za nekaj trenutkov vse drugo tudi razblinilo, vse skrbi, vse težke zgodbe, odrasle stvari, ki jih otroci nikoli ne bi niti smeli nositi na svojih ramenih. Ostali bodo sam valovi, sonce, smeh, morje, prijatelji in občutek, da je svet lahko tudi lep. Ne?
1: In jaz ne bom pozabil ti film Dežela junakov, seveda si gledal. Mm. Jaz sem ga gledal že vsaj 10-krat in ne bom pozabil noter besed Boruta Pahorja, če se prav spomnim, da je to za te otroke terapija.
0: Mm-hmm.
1: Tako ali drugače je to terapija in besede Anite Ogulin, da si oni tam preprosto odpočijajo.
0: Res je. In to je tisto, kar je na koncu namen vsega tega. Ne?
1: Točno tako. In hvala za vsak poslan SMS, za vsak evro, ki ste ga donirali, za vsakič, ki ste pomahali poti cene tu in ekipi. Mm. Neprecenljivo.
0: Čisto vsak evro, ki gre, je šel zdaj v fundacijo in zdaj, ko rečemo, da je vsega konec, se pravzaprav šele dovolj začne. Tako, zares. Iz srca, draga Slovenija, dežela junako, iskrena hvala. Dežela junako, Radio
3: 1. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je?
5: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
6: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
7: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
8: Radio 1 Krim.
9: Queen's Symphony Sensation. Največji Queen spektakel v Evropi. 7. junija v Križankah. Simfonični orkester, zbor, vrhunski vokali in največji Queen hiti vseh časov.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Zaupaj svoje vozilo Renault in dača pooblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 evrov. Autoval Grosuplje. Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Autocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!

0: Po frendico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Naj vaše podjetje zasijeva unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
3: Postanite magnet za svoje idealne stranke. Unikrea.si.

0: Ne, ne. Vemo, kam grejo.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
2: Še par sekund in ura bo 9.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ZDA je prišla čestitka novi slovenski vladi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je novi slovenski vladi in premijeju Janezu Janši čestital za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta je še zapisano, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja, pri čemer izpostavljajo obrambo, energetsko odpornost ter regionalno stabilnost. Na avtoceste se vrača avtocestna policija, tako je napovedal novi notranji minister Franci Matos. Avtocestno policijo je pred 5 leti po vzoru drugih držav uvedla prejšnja Janševa vlada, a jo je po letu in pol Golobova ukinila. Kot razlog so takrat navedli kadrovsko podhranjenost. Po podatkih policije je bil sicer strožji avtocestni nadzor učinkovit, saj so zabeležili manj nesreč. V arboretumu Volčji potok pa je vse v znamenju vrtnic. Začenja se namreč vrhunec sezone vrtnic in danes mu bodo posvetili 23. slovenski dan vrtnic. Pri njih sicer cveti skoraj 1300 različnih sort vrtnic in kot pravijo, vrtnice niso zanimive le zaradi svoje lepote, ampak je z njimi povezana tudi bogata dediščina.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Amo še imeli mi kaj komarjev zdaj? V prihodnosti tudi?
0: Absolutno, da jih bomo imeli, ker bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Temperature bodo pa tudi vse više danes do 26, jutri do 29 stopinj, je po popoldnevu možna kakšna kratkotrajna ploha. Slovengradec 13 stopinj, Radolca 14, Puconci, Krško, Ljubljana 15, Maribor 16, Nehej, Nova Gorica 20, Koper 22. Asi dosadane.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
10: Sam napoved reklame sem.
0: Ajde pa na mesto, zdaj blaži zvon.
11: Previdno zaprti imamo vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Zaprt pa še vedno vozni pas tudi na bivši hitri cesti Pesnica Hoče proti Hočam med priključkom Maribor Center in pokritim okopom Maribor. Bor zaradi prometne nesreče. Na to še pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na dolenski avtocesti proti Obrežju na uvozu Trebnje in pa zaradi nesreče ostaja zaprta cesta soteska Črnomelj v Vrčicah. Še radar na štajerski avtocesti v delovni zapori na nadvozu pri Šentjakobu v smer Celje, zatem tudi ustavljajo in še na gorenski avtocesti v radar na v delovni zapori na uvozu Kranj zahod in vzhod smer Jesenice. Srečno pot!
3: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si. Ko se srečata humor in kofein, to sta Meško in Pintar.
10: Ja, če pa res, kaj rekel si, da se je začelo, zdaj se je začelo, kamo zdaj?
0: Absolutno, da se je začelo, jo.
10: Meško in Pintar so tukaj, naslednje pol ure imamo eno lepo pa eno manj lepo novico, no?
0: Spomnili se bomo na res lepo novico, ki jo je ta teden znam delil moj ta Smiha Deželak in zaradi katere sem se mogel zagovarjati. Sam mene desetkrat ta teden in pojasnjavati, da ima Deželak dve hči. Ne. Deželak ima dve hči.
10: No, ena druga je pa iz kategorije, saj ni res pa je, kako lahko ena pesem obnori svet. Sem treba jo dati na TikTok. Še gargi ve.
0: Pesem o stari mami in njeni poti po Evropi, ne?
10: Sam še to rabim.
0: Tako.

0: To je Laura Branigan, Self Control, to je Radio 1, 9.50 minut, dobro jutro, dobro dan, tukaj sva Meško in Pintar. Dajmo se spomniti na en lep dogodek, zdaj na zadnje moramo še, ne, vseeno je 10 dni trajala dežela junakov in vmes je Miha Deželak tudi seveda, nas, mislim, da bomo rekli, prijetno šokiral, tako, z veliko novico. Rok Pintar bo postal oče, no, čestitke!
1: Ne, pa dober, no.
0: Ne, se
1: reči. Ne.
0: Je, bo pa Deželak postal dedek, to pa je res, ne?
1: To pa je, to pa je res.
0: To pa je, zakaj je akcija Dežela junako tako pomembna kot njegova novica, ne?
1: Pač cela Deželakova družina je bila opeta v akcijo. Vsa leta tako ali drugače, Mojca in Manca obeh čerki sta delali z otroki na Debelem rtiču, v Kranjski gori in drugod. Tamal, Dežo, Matej je pohano kvadro tako zmešan, itak. Mm-hmm. Irena je podpirala 5 od 4 stebrov doma, ne?
0: Absolutno.
1: Kako kot ponavadi. Dajmo slišati to veliko novico polno ljubezni.
2: Ta druga hčerka, se pravi, ta starejša Mojca, no, je pa noseča. In bom zelo kmalu dobil vnuka in se zelo veselim te nove vloge, jaz bom dedek. Prav sem že malo siv, tako, ampak, ja, imam ful energije za to. Lepo je.
3: Ja, ne? Res je lepo. Mislim, dej ti povedi. In Mojca po mami.
2: Lepo je,
3: res.
2: Tudi Irena je tako v solzah sprejela že to novico in tako. In Mila se veseliva teh novih nalog v življenju. Ful je noro, ljudje. Res. Nisem si mislil, da me bo zvil zdaj, le, ker to povem, pač so mislil, to poveš, da je že vse nič tazga, dedi si, da se že veš nekaj časa, ne. Ampak ja, tako, zato me zvije, ker pomislim, ne. Ja, one dve imate obe službo, imate krasna partnerja, otrokom ne bo težko. Temu, ki pride na svet v kratkem, bo Maja lepo, dost lepo poslana, ne.
3: Zelo lepo, ja. Velik ljubezni bo imel to, ta otrok.
2: Koliko je pa enih otrok, ki tega nimajo, ne? In zato je ta akcija tako pomembna in tako fajn. In naj poteka še 10 let, ja. Sam to si želim.
4: Če vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: In največja ironija, ne? Ko so meni ljudje rekli, ja, Meško, zdaj pa mogo spet dost sam delati, veš, ker bo Pintar imel očetovski dopust, pa to se, veš. 10 ljudi vsaj mi je to reklo, no, da se naj pripravim, no, ker zdaj pa se, veš, očetovski dopust boš imel, pa se...
1: Mislim, naslednjo soboto delaš sam.
0: Dobre, pa ne zaradi očetovski
1: dopust.
4: Meško in Pintar.

0: so Westlife. Fantastična priredba. Mandy Proger na Radio 1 skoraj 29. Dobro jutro, dobrodošli. Jaz moram reči, da če boste zdaj menjali radijsko postajo, vam ne moramo sicer pretirano zameriti, ne? Kaj?
1: Odpreš TikTok in vsak drug posnetek ima to zadnje.
0: Ja, res je. Ja, res je.
1: In jaz sem šel, priznam, malo brskat in sem najdel original tega komada.
0: Ja.
1: Gre za otroško pesmico oziroma Ištevanko, če sem prav razumel.
0: Aha, čakaj.
1: Prosim, pazi zdaj.
0: Mislim, boljše od priredbe zagotovo.
1: Absolutno. Ampak pazi zdaj.
0: Ja,
1: ne samo, da so naredili smotano priredbo, še niso niti sledili originalnemu tekstu.
0: Ja pa dober, veš, to je umetna inteligenca, to nikoli se spremenijo. Se veš, kak je zdaj.
1: Me pa zanima, koliko časa bo to ustrajalo na TikToku. No?
0: Se je bilo par takih drugač, ne?
1: Ja? Tere
0: smo mislili, da ti trendi bodo pa večni. In če se spomnite, med pandemijo so pol vsi plesali na tole. Bolnišnice, policisti, podjetje na Jeruzalema, Dance Challenge med korono.
1: Možno.
0: Pa Wednesday Dance je bil po seriji Wednesday, pa je vsak to spet pel, pa mesec dni kasneje je bilo, tako da se nikoli nič ni zgodilo. No?
1: Nimam pojma, če jim govoriš TikTok, imam lih 3 mesece, pa še to zato, ker mi je Gargamel grozil, da če ga ne naredim, bom videl hudiča.
0: Jaz bi sam ne rekel, da je včeraj Gargi na poti nazaj iz dežele junakov, iz debelega ratiča,
1: ja, klicen
0: na radio.
2: Veste, kaj mislim. To hočem zdaj poslušati. Ja. Jela baba na balon.
1: U balon, ne na balon.
2: Zavrti.
1: Ja,
2: gremo. Celoti.
0: Žalostno, da 85-letni upokojenec mora 18-letnega froca moriti, da si naredi TikTok.
1: Dejti.
0: Pa da mora to vrtesati.
1: Dej se zase.
0: No, tako.
3: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
4: Čevape itak.
5: Pleskavico. Bučke.
3: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
6: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
7: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
6: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
8: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
10: Turbogel greje.
9: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
9: In blagodejno sprostitev po športu.
10: Turbogel.
9: In Etera. Na voljo na favn.si.
11: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
12: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
13: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
14: So srečo, pa pametno porabiti denar.
15: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
16: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
17: Iščete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
20: Samska.
19: Onaon.com.
21: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
22: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
23: Ne rabiš več denarja.
24: Rabiš manj napak.
25: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
26: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
0: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: je Bruno Mars. Kaj spet smešno?
1: Gledam na TikToku in posnetek, ki so vprašali gospoda, kako se hladite, ko je vroče.
0: Ne.
1: In je pač odgovor, da pije pivo, ne?
0: Mm-hmm.
1: In par sekund tišine, ki ni vedela ona, kaj bi mu rekla nazaj, in ga vpraša, kaj pa, ko bo še bolj vroče, kako se to pa poje hladil, ja, še več piva bom spil, ne? Ja, pač meni ni težko nasmejati.
0: Ja, res ne. Res se ni težko nasmejati.
2: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
2: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Ne možda še mi začnemo slabe vice si govoriti po radiju, no res.
1: Ne bi bili prvi. Sončno bo danes, občasno povečano oblačnosti, čeprav tle v Ljubljani kar oblačen. Čakamo še sonce.
0: Tu je vedno.
1: Temperatura čez dan od 20 do 26, bodo pa nastajale posamezne kratkotrajne plohe. Jutri podobno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Prele sem odprl Google Maps in bil šokiran, da kozarje ne stojijo, Blaž.
4: Ja, res je, je pa zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila tam previdno. Nastal je tudi zastoj, pa v smeri Kopra še krajši zastoj v delovni zapori pred Postojno, seveda. Pokvarjeno vozilo potem promet uvira na dolenski avtocesti v smeri Obrežja na uvozu Trebnje in pa zaradi nesreče še vedno zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Pa še radar na štajerski avtocesti delovna zapora na nadvozu pri Domžalah smer Celje, zatem tudi ustavljajo in pa še Sivkedi radar na cesti Zidani most Sevnica na Vrhovem pri Pekarni. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Meško in Pintar.
0: Dobar dan, dobrodošli. Meško in Pintar sva tukaj se tja do dveh. Kje pa ste bili vi prvič na morju? O tem danes debatiramo. Zakaj?
5: Dame in gospodje, 1.370.263 €.12.
1: Ja! Zato, ker vemo, da je vesoljna Slovenija v minulih desetih dneh zagotovila, da bo marsikdo prvič videl morje. Hvala, dežela junako.
0: No, zato naj jo na nič 5.1.300.300, na naš SMS hotline zanima, kje ste bili pa vi prvič na morju. Ha?
1: Po dveh se posvetiva vašim SMS-om, potem pa rečemo še eno hitro o golobih.
0: Ko ti rečeš, to vem, da bo politika.
1: Ne. En model si je zmislil vrhunsko past oziroma idejo, kako prepoditi golobe iz strehe.
0: Janez Janša, okay.
1: Ja, ne sjanša, kaj. Ja, pa jaz vem.

0: Don't put the blame on me.
1: A rag and bone man, human.
0: Don't put your blame on me.
1: To je Radio 1. Zdaj seveda moramo nadaljevati v znamenju legendarne pesmi. Komad, ki številnim pričara poletne. Zdaj, rekli misli, ne?
2: Če je odgovor koga na najno današnje vprašanje Portorož 1905, potem je verjetno najstarejši Slovenc.
1: Ja,
2: ker sprašujeva, kam ste šli prvič na morje in kdaj. Danes malo počobujemo spomine.
1: Glede na to, da se je končala naša akcija Dežela junakov, Darinka je zapisala Portorož 1985.
2: Aha,
1: ja, 80 let kasneje. S Fičotom. So nam stari starši razlagali, da so bili časi po stari cesti pa brez klime. To je kar bilo, ne?
2: Kakšni stari časi, jaz imam do zadnje tri dni, mi je klima crkla na avto.
1: Ja, pa vi njete nimaš, pa je to mora, jaz se to pa res ne. Kaj pa vi, 051-300-300 metka, kako se ti spomniš, ko si šla prvič na morje?
3: Ja, to je bilo leta 96-97, tam nekje, stara sem bila 90 let, ko sem šla z Rdečim križem v Strunjan. Blati šel z mano, ker takrat nisem hotla iti sama. Zdaj se spomnim tistega navdušenja, ko smo šli z avtobusom, ko smo videli tam ob avtocesti morje, kak je bilo fino, fajn. Gremo na morje, gremo na morje.
1: A je bilo dobro za jest, ker vem, da hrana je, ba je vrhunska bomba.
3: Ja, je bilo, ja. Še zdaj bi znala prideti do tiste hiše, z bloka, ali kaj je bilo,
1: ja.
3: Ko smo stanovali. Ker vem, kakšen je to občutek, ko starši ne moreš jeti, te otroke res prvoščem jim, da grejo na morje, da se spočijajo od tega, da imajo vsaj tisti 10 dni mer, da občutijo, kaj je to res tisto pravo otroštvo, brez skrbi tam. Doma.
1: Absolutno in ravno za to to delamo. Metka, najlepša hvala. 051-300-300, kam ste pa višli prvič na morje? Zihar se spomnite vsaj nekaj, no? Obujemo spomine že čez par minut, tako da ostante tukaj. Niko Santos, še pred tem telo šve.

0: Niko Santos. Tukaj smo Meško in Pintar, 12 do 10. Dobar dan, dobro jutro, kakor za koga. Kolega Pintar, imate vi neko zabavno novico ali kaj? Neko informativno, izobraževalno vsebino?
1: Izobraževalni program, normalno, seveda. Golobi vemo, da znajo biti problematični, mislim na živali. Nek majster je na YouTube objavil posnetek. Naredil je vodni top proti golobom. Združil je vodno pištolo na baterije, majhen računalnik, umetno inteligenco, prenosno kamero, dva servomotorja in še nekaj električnih oporov in tranzistorjev in ustvaril vodni top, ki samodejno zazna in preganja golobe.
0: To pomeni, ko golob pride, on pošprica in gre pol to dejansko deluje in gre.
1: Točno to. Golob prileti se v smer van ta top, ga špricne parkat z vodo in golob podleti. Edine na malce neposrečena stvar, pa vsem skup tukaj je, da je naslov članka. Imel je problem z golobi in našel nenavadno rešitev. Jaz sem odprl in mislil, da se tiče članek, pač prevzem oblasti Janeza Janša.
0: Glede na to, da si rekel, vodni top se ne bi čudal.
2: Ko bo

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пъй на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Безплатна контрола вида в оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče в Коменди, Мариборо, Ново место и Копру.
3: Radio Ena Krim.
4: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Okličite Avtohišo Klemenčič 244-48-00.
5: Žangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na zhanganslovenija.si.
7: BGD Rakek vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 6. junija ob 18. pri gasilskem domu.
8: Za žurbo poskrbil ansambl Potepini. Otroke pa čakajo napihljiva igrala in animacija.
7: Pridite, se vidimo na Rakek.
9: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
10: optik-jelovcan.com.
11: Grazia, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na grazia.si.

0: To so Nickelback, ki pravkar na radiu ena deseti ura, kolega Pintar je malce zalegnil zdaj na kavču, pa to je bilo pa, ne?
1: Jaz sem šel tudi kofe skuhati.
0: Ja, sem mislil, da bi vsaj žural na debile mrtičo, še re bi še rekel, no.
1: Nisem jaz držalak.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 10 evra, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V streljanju pod Čmarno goro je bila sinoči poškodovana ena oseba. Policija je okoli 20. ure prejela sporočilo, da je na parkirišču enega izmed gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami. Priče pa so poročale, da so slišale strele. Vpleteni so kraj dogajanja zapustili še pred prihodom policije, je pa lažje poškodovana oseba poiskala zdravniško pomoč. Njeno življenje ni ogroženo, policisti pa dogodek še preiskujejo. Ruski predsednik Vladimir Putin je zavrnil možnost neposrednega srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ta ga je v odprtem pismu pozval k pogovorom iz oči v oči in k prekinitvi ognja. Putin je pismo označil za nesramno in dejal, da za srečanje trenutno ne vidi smisla. Po njegovih besedah morajo najprej strokovnjaki pripraviti dolgoročne rešitve, šele na to bi bil mogoč sestanek. Zelenski je medtem odgovoril, da Rusija znova izbira vojno ter da Putin vojne ne želi končati. Moskva medtem ustraja pri zahtevah po ukrajinskem umiku iz zasedenih regij ter opustitvi približevanja NATO, kar Kijev zavrača. Okoli 60 navijačev pa se je razveselilo brezplačnih vstopnic za prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu. Mednarodni nogometni zvezijo je zagodla napaka v sistemu za plačila. Vendar pa veselje srečnežev ni trajalo dolgo, saj so napako odkrili, vstopnice preklicali ter kupcem ponudili, da jih kupijo po polni ceni.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Večinoma sončno danes, občasno povečana oblačnost, popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Temperature danes od 20 do 26, tudi jutri večinoma sončno in še nekoliko topleje. V tem trenutku Krško in Ljubljana 16 stopinj, Velenje 17, Hodoška, Edina, Maribor 18, Črnomelj 19, Koper 24.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco. Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Vlaž na poti.
6: Še vedno imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Tam je tudi zastoj do kilometer dolg. Zastoj še na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred Postojno in pa na cesti Šmarje-Koper. In pa zaradi nesreče ostaja zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Radar si v Kedi na cesti Zidani most Sevnica na Vrhovem pri Pekarni. Radar tudi na Srednji Bistrici pri Črenšovcih pri Pokopališču in še eden na Muti pri Karavan. Nič 80-22-55. Srečno pot.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
3: Ona dva znata vse. Mm-hmm. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat.
1: Seveda.
3: No, znata biti zraven. Z dobro voljo in najboljšo glasbo.
0: Pa že, dobro dan, dobrodošli, Meško in Pintar, sva tukaj še naprej, si rešil ti komarje, ali kako je?
1: Ne še. Ne vem, jaz sem dobenega obuzil.
0: A še ni bil?
1: Ne še.
0: Pa še nič, no.
1: Vele.
0: Tradicionalno je čas, da se na filmu v kratkem z drugo kavo, pa je kava tudi pomaga proti komarjem. Sem to
1: bova zelo direkt probala. Direkt. Kar se vas tiče, je na poti seveda zjutranja kronika v celoti že po dveh, potem pa vabilo na eno zabavno prireditev danes, če ste ljubitelji zgodovine, ne smete zamuditi tega.
0: Čez par minut ostanite tukaj, najprej Pink.

0: To je naveza David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. To je Radio 1, tukaj tudi zjutranja kronika.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej prahu pod levim krilom dviguje nedavna izjava predsednika parlamenta o pocestniškem vedenju v poslanskih klopeh, poroča Jure Bidona.
3: Ja, novi predsednik državnega zbora je zaradi pocestniškega izražanja padel v nemilost, grozi mu celo tožba. Ja. Zato sem se obrnil na njegovega pravnega zagovornika, to je odvetniška pisarna za notranje zadeve. Gospod Batos je moj sogovornik, pozdravljeni.
4: Pa pozdrav tudi tebi, Jure.
3: Ja, no, obtožiti poslanke s pocestniškim obnašanjem res ni nekaj, kar bi bilo primerno ali dostojno predsedniku državnega hrama demokracije, ne?
4: To... Pa dobro, ni lepo, poglej, Badona. Ja. Ne greće znoć da ispod polcajske kape pa iz oštarije izraste gospoda.
3: Ja, veš, dobro.
4: Zoran se še uči i zelo dobro uči on.
3: Ja, se mi da. Ne zdi, no, da...
4: Pa podcestnica, to je najlepša beseda ki je Zoran lako izodobrao, da.
3: Kako?
4: Pa lako bi rekao kurba, cipa vlaćuga, prostitutka lajdra, pa ne vem kaj še, ja. A podsjesnica, pa to je da ne rećem simpatično.
3: Ja ne, dejte, no, prosim.
4: Pa Zoran me je za res preseneto da pozna tako lepe izraze.
3: Ja, ja.
4: Mislim, podsjesnica se sliši zelo nežno, ko neka roža ki raste u cest. Da.
3: Ja, ja, dobro, ne, sej zdaj gospod Zoran celo trdi, da beseda podsjesnik označuje klateža, potepuha, ne,
4: ja.
3: Da ta beseda sploh nima povezave s prostitucijo, ne, mislim,
4: pa lako bi tudi, pa podsjesnik je nekdo ki hod podsjesti i...
3: Ja, no, dejte, no, podsjesnica je pač prostitutka, ne, in podsjesnik je prostitutek in noben cestni pohodnik ali nekaj podobnega. Ja, no, kaj naj zdaj, potem lahko pričakujem, da bo vlačuga po novem smučarska vlečnica, ali kaj? Cipa in lajdra, neka krpa za brisanje tal, ne, kaj bo pa prostitutka?
4: A no, dobro.
3: Mala prostata, ali mislim, dejte, ja, kurbanje bo pa verjetno nov smučarski slog, namesto kurvinga bo kurbing.
4: Pa pretiravaš, Badona.
3: Ne, ne, potem lahko takole rečem, ne, takoj ko sem s cipo pobrisal zamazana tla, sem si nadel smuči, se z vlačugo potegnil na vrh in z dolgimi zavoji odkurbal v dolino, ne.
4: Pa...
3: A ne, imel sem poln mehur, a me je spet izdala prostitutka.
4: Badona,
3: ba... Z lajdro sem si obrisal potno čelo, zatem pa prosil tavajočega podsestnika, naj mi pokaže pot do lečečega zdravnika. A ne, a to je...
4: Pa prosim.
3: Ja, no, se zdaj gre Zoran v Beograd, ne, kot vem.
4: Pa...
3: Uzmite skije, pa da se zajedno kurvamo v Kranjskoj gori, ne. Mislim, dejte se neha delati norca, ne.
4: Ajde, Jure, no, zdaj
3: ne, ne, nehaj, ne, ne. Veronika, ne morem.
2: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je tu hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija.

0: Tako, to si pomogo zdaj za na konec.
1: Prav moraš vklopiti mikrofon, pač padem v komad, pa to je
0: ja,
1: dobro.
0: Ja, padeš
1: komad.
0: V komad
1: always.
0: In ven iz njega tudi. Tako. Meško in Vinter so tukaj kaj nekaj babiš v Škofjo Loko zdaj ba je.
1: V Škofjo Loki se danes lahko postavite v zgodovino in to dobesedno. Historijal Škofjo Loka vabi, da vstopite v časovni stroj in postanete del vsebinsko pisanega sprehoda skozi izjemno bogato zgodovino Škofjo Loke.
0: Kaj ti si takrat turistični vodič postal? Kaj to pomeni?
1: Lej, če pridete v Loko, boste spoznali starodaven sejemski utrip, uživo boste lahko spremljali izdelavo najrazličnejših izdelkov, pel, plesal pa sodeloval v družabnih igrah za mlade in stare.
0: Torej, če hočemo doživeti Škofjo Loko, kot je bila pred par stoleti, gremo. Tako, v Škofjo Loko si povabil.
1: Prejšnji vikend so bila tam na, zaradi dežele junakov.
0: Ja, to pa res, ja, lepa je.
1: Program uživo, danes greva pa v čas vitezov. Se bova malo stepla.
0: Se sliši, da karavana okusov danes v Slovengradcu je malo kruli, no, tako da greva vsak nekam, ti v Loko na historijal se mali izobraževati, jaz pa Slovengradec, na, pa naslednjo bova soboto primerjala to, ne?
1: Ne bova, ker delaš sam.
0: A jo, no,
1: jaz bom zelo dober jedel naslednjo soboto, na ohce ti se vedno dobri.
0: Daj se briga za sebe, prosim.
2: Več dobre glasbe. Zabavne skozbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer. To sta Miško in Pintar. Na Radio 1.
3: Bravo, čestitke. Edino na svet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
4: Bravo, čestitke, care.
5: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
6: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
7: Otroci jih obožujejo. Starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido. Od petka do ponedeljka, kar 50% znižana. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
10: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Dobro. In Imagine Dragonsi. To je Radio 1 pola najstih. Dobar dan.
1: Lep pozdrav.
0: Dobrodošli.
2: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Dokaj sončno danes, sem trtja nekaj povečane oblačnosti, možna še kakšna ploha, jutri sončno in še toplej.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna, poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Vlad, izvoli.
6: Hvala lepa za stoj na primorski avtocesti v obe smeri, v delovni zapori 2 km pred Postojno in pa na cesti Šmarje Koper. Zaradi nesreče pa še vedno zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Radar still kedi v Rimskih Toplicah v križišču za Hrastnik, potem še radar na Srednji Bistrici pri Črenšovcih pri pokopališču in pa radar tudi na Muti pri Karavaningu. Nič 80 22 55. Srečno.
2: Meško in Pintar.
0: Pol enajstih, Meško in Pintar so tukaj, lepo zdrav. Jaz mislim, da bi bilo sramotno, če ne bi odprli dan z glasbene zakladnice. V kratkem, kolega Pintar, včeraj si našokiran in si šel leto 2017 in ne v tvoje 80-ta, tako da ne vem, kaj danes pa...
1: Bom danes malo popravil ta
0: vtis brez slovenska.
1: Gremo danes v 80-ta. Z eno najbolj znanih pesmi tega obdobja in pevko, ki je zaznamovala to obdobje, absolutno.
0: Sicer pa v kratkem se sprašujemo spet, kam pa ste višli prvič na morje in kdaj iščeva rekorderja? Kdo je bil prvič na morju?
1: Adam in Eva se nama nista javila, tako da dobrodošli ostali. Dobrodošli. 500, 300, 300. Kdaj in kje ste bili prvič na morju?

0: Čist sveža na Enki. Pravkar Joker Auti. Meško in Pinter so tukaj 20 do 11. Kaj zdaj, kolega Pinter, danes pa morate ta box svoj prepelat pa odpret, ne?
1: Stupam, da si prepelal pa da odpremo. Glavno no, zakladnica, dajmo jo.
0: Pa cvetni prah, pa vse gor prah. Tako je, ne?
1: Odprli smo glasbeno zakladnico, pogledamo, kaj se je na današnji dan v glasbeni zgodovini kaj posebnega zgodilo.
0: Ja pa lepo, no.
1: 6. junij leta 1987 Whitney Houston je s temle komadom dosegla prvo mesto na glasbenih lestvicah v Združenem kraljestvu. Dosegla je prvo mesto sicer v več kot 12 drugih državah in leta 1988 osvojila tudi Grammyja za najboljši ženski pop vokalni nastop.
0: Jaz mislim, da je moglo biti full fajn za tonske mojstre v 80-ih, ker ta komad je dolg 4 minute 44. Dobro, še vedno pol manj kot November Rain, ampak
1: dobro.
0: To je bilo full fajn, ne? Veš, si dal ti Whitney Houston gor, pa si je lahko šel kafe skuhat, lulat, kakat, vse, pa še ni bilo Whitney Houston
1: konec. Pa si počas začel dol.
0: In si počas. Tak se je začelo, evo, zdaj pa lahko greva na kafe, ne? 5 minut Whitney Houston.
1: Uživajte.

0: Whitney Houston pravkar v glasbeni zakladnici, Meškota in Pintar je pravkar na Radio 1, če rečem morje. Kaj je prva stvar, ki se spomnite ob tej besedi? Je to slana voda? Je to čofotanje? Je to sladoled?
1: O tem, točno o tem danes debatiramo. Včeraj je dežela junako poskrbela, da bo mnogo, mnogo otrok prvič videlo morje. Naju pa zanima, kdaj ste ga prvič videli vi? In kje je bilo to? In kdaj? In vse naju zanima.
0: Vse zanima. 051-300-300. Lahko zapišete še naprej SMS, tudi na WhatsAppu in na Viberju smo. Saša, povej ti, kako je bilo prvič na morju?
2: Moji prvi spomini so, ko smo bohico nabasali do potankosti, a ne, mi dve potovali smo po noč vedno, a ne, in potem smo se mi dve s sestrico lepo zbudile, se prav spali smo v zade na zadnjih sliraživ, ki so bili obloženi še s prtljago in so se zbudile zjutraj, ja, seveda, spali smo pravzaprav na prtljagi, a ne, na strehi je bil čoven pa motor in mislim, da smo šli takrat na mola. Ja, to je pomenilo, smo pa pač avto pustili v pristanišču, a ne, in šli z ladico Karmola, ki je pa bil takrat, no, brez avtomobilov, a ne. In jaz to je bilo nekaj najlepšega.
0: Jaz sem se zdaj upičil to, da si rekel, da ste šli z bolhico,
2: ja.
0: In jaz sem šel gledat, kak je to mali avto, Fiat 126, ne?
2: Ja. Ja, torej na strehi smo imeli nekaj prtljage, plus čoven zložen sicer, no, ne, ne moreš ti z napisnem voziti, ne.
0: Nekega ful kuferama ni imel odzadej, ne?
2: Nač nima odzadej, odzadej je samo mašina, tako da ni.
1: A ja, to so še te, ki ste od spredaj dali prtljago, ne? Odzad motor.
2: Čakajte samo malo, da se spomnim. Mislim, večina prtljage je bilo na strehi, ostalo je bilo pod nama sestrco, ne, ker so na tistem polmi nama je mami obložila in so spale tam gor, a ne, telo noč in pa so se zbudile na morju, v bistvu v pristanišču in pol naprej.
1: Okvirno, Saša, kjerega leta to govorimo, okvirno?
2: Po mojem 80, ne vem, spomnim se 4 leta. Mogoče sem da takrat stara, no. Pa že obi dve hodili, no. Tudi sestrca je hodila, no.
0: Čist neki drugi časi, ampak veselje je najbrž bilo popolnoma enako, ne?
2: Mislim, res, nekaj nepopisnega.
0: Danes klih za to obujemo spominje, ne, ker je konec naše 10-dnevne akcije Dežele junakov in se mi zdi, da...
2: Jo, koliko sem jokala. Ves čas sem jokala.
1: Saša, hvala ti, da si se javila, hvala, da si bila del, da si še vedno del Dežele junakov in da si delila spomine z nami.
2: Vedno bom, zavedno.
1: Imej lep vikend, uživaj in se valj, da še kaj slišmo.
2: Velja, hvala, srečno.
3: Za vikend brez stresa.
4: Meško in Pintar na Radio 1.
5: Dokler muzika štima, je vse prima.
3: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
5: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
6: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
3: Pokrovitelj.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1 Krim.
4: Queen Symphony Sensation. Največji Queen spektakel v Evropi. 7. junija v Križankah. Simfonični orkester, zbor, vrhunski vokali in največji Queen hiti vseh časov.
8: Rezerviraj svojo morsko avanturo
4: na udobni jadrnici.
8: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
4: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si. Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne. Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
12: Mizarstvo Ognjen.
13: Želite pohištvo po vaši meri?
12: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: Je, kaj imamo v naslednji uri, kolega Pintar? Imamo moje poletne nasvete čez par minut, potem imamo tudi našo temo, kdaj ste vi prvič šli na morje.
1: Dajte, ja, odmeniš pete na 300-300, pa malo bomo preizkusili tvoje nogometno znanje.
0: Pa to ti že zdaj vem, da, to ti že zdaj povem,
1: ne,
0: da
1: ni. Ne, bo tak zelo trivija. Zelo lahek.
0: Bo tak zelo trivija.
1: Zelo lahek. Kdo je tisti, ki ima na igrišču piščalko?
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Sodnik pa navijači, ne?
1: Bravo, da. Bravo.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ruski predsednik Vladimir Putin se je srečal z nekdanjim...
2: ...ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Sodnik pa navijači, ne?
1: Bravo, da. Bravo.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ruski predsednik Vladimir Putin...

0: prav njegovo prijateljstvo s Putinom. Rusija medtem poroča o novih napadih ukrajinskih dronov. Ruska zračna obramba naj bi jih ponoči prestregla kar 376 zlasti na zahodu države. Putin je zaradi napadov že priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo. Medtem so bile v ruskih napadih na Ukrajino ponoči ubite najmanj 3 osebe. Mislil sem, da bom umrl, tako pa nepalski gorski vodnik Dava Sherpa, ki je 6 dni preživel na pobočju Mount Everesta. 57-letnik je izginil med 3. in 4. višinskim taborom na okoli 7500 metrih, ko mu je zmanjkalo kisika. Bil je brez hrane, zato je žvečil led, na srečo je v žepu našel še nekaj čokolade. Nato je preživel še padec v ledeniško razpoko, kjer naj bi bil ujet več kot 2 dni. Iz nje se je rešil, ko je snežni plaz ustvaril prehod navzgor, izčrpanega, podhlajenega in poškodovanega so ga našli delavci, ki na Everestu zbirajo odpadke. Njegova družina, ki je medtem v Katmanduju že začela pogrebne obrede, je bila ob njegovi vrnitvi presrečna.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Sončno danes, občasno bo na nebu kakšen oblak več, možna pa tudi kakšna posamezna kratkotrajna ploha. Temperature danes od 20 do 26, jutri tudi večinoma sončno, temperature čez dan do 29 stopinj. Krško in Ljubljana v tem trenutku 18, Maribor 19, Novo mesto Majšperk 20, Nova Gorica 22, Koper 24.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Blaž na poti.
7: Previdno srne ob vozišču ovirajo promet na dolenski avtocesti smer Novo mesto na koncu Višnjegorskega klanca. Zastoji pa na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori 2 km pred Postojnom in pa na cesti Šmarje-Koper in pa na cesti Soteska-Črnomelj zdaj poteka promet izmenično enosmerno v Vrčicah po prometni nesreči. Radar Sivkedi v Rimskih Toplicah v križišču za Hrastnik, radar še na Pertoči na Goriškem, na Goričkem pa v Lendavi pri Pokopališču in še eden na Muti pri karavaningu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Turbo gel greje. Etera.

0: 11 pa 3 minute, tukaj smo Meška in Pintar, danes do dveh, cenjeni kolega na drugi strani mize mi že 3 tedne nabija, da se zdaj začne to svetovno prvenstvo v fuzbalu.
1: In si zapomnil, ja. Bravo, saj nekaj.
0: No to pa je, to pa je to, no.
1: Prazen ta tvoj možgan. V četrtek se vse skupaj začne in jaz imam zate en kratek trivia kviz, da vidimo ti sploh, kaj veš o največjem dogodku tega poletja.
0: Največjem dogodku za deželo junakov, si misli.
1: Pardon, se opravičujem. Ja, res je, res je. Najprej tri kratka vprašanja, enega si prej že dobil. Koliko golov je vreden gol?
0: Kaj, koliko golov je vreden gol?
1: Ja, pač, ko daš gol,
0: en gol je gol. Je
1: bravo,
0: gol,
1: vidiš, gol. Se gre. Kdo smije nositi rukavice?
0: Golman.
1: Bravo. In kaj, mislim, pomeni, kaj pomeni rezultat 2-1?
0: Ja, da je en dal dva gola, drugi pa en gol.
1: Kaj to
0: gol
1: pomeni, da je nekdo
0: zmagovalec.
1: Ja, bravo. No, vidiš, se ti kar gre. Zdaj prehajajo pa malo težje vprašanje.
0: Ne, da, briga, se ti sam slabo zmeni take stvari.

0: Še legende 80-ih, Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, to je Radio 1, 11 pa 11 minut. Zakaj imam občutek, da se mi zdaj slaba piše, slabo se mi piše, no sem tom rekel.
1: Pa ne vem, lej, začenja se eden največjih dogodkov letošnjega leta, svetovno prvenstvo v nogometu je pred vrati.
0: Ja.
1: Pokrivali ga bomo tudi na Radio 1, seveda. Kolikor se bo dalo, kolikor bo še ti dovolil.
0: Pokrival, ja.
1: Absolutno, da ga bom. In zatem imam, v bistvu, kviz treh vprašanj.
0: Ja.
1: In da bo malo bolj zanimivo, če slučajno odgovoriš na vse tri pravilno, ti obljubim, da danes ne rečem več besede o športu. Do dveh ne boš več slišal od mene nič o športu.
0: To zdaj ni tako hudo, to zdaj ni neka.
1: Ja, dve uri pa pol.
0: Huda obljuba, no.
1: Ja, no, ampak pač prosim, da telefon daš z rok, da mi ne boš švinglal.
0: Kako da lahko ta hitro švinglam?
1: Odloži. Stran, tako, hvala lepa. Tri vprašanja, v bistvu so zelo preprosta. Na prvega boš absolutno zagotovo znova odgovor. Prvo vprašanje, v katerih državah poteka leto svetovno prvenstvo v nogometu?
0: V Amerikah, vseh. Yeah. Ni to, to so, svetovno prvenstvo je ZDA, Kanada in Mehika.
1: Aha, to so vse Amerike, po tvoje.
0: Ja, pa dobro, ni zdaj dol v Urugvaju, no.
1: Se pravi, zadnji odgovor.
0: Ja, ZDA, tri države so.
1: ZDA, Kanada, Mehika je to zadnji odgovor. Pravilno, bravo.
0: Bravo. No,
1: bravo, prvi ste odgovoril pravilno. Katera reprezentanca je aktualni svetovni prvak? Se pravi, kdo je zmagal zadnje svetovno prvenstvo?
0: Pa kaj pa jaz vem? Španija?
1: Ne.
0: Te pa je, kaj pa jaz vem, kaj je? Svetovni? A ja, svetovni?
1: Ja.
0: Pa kaj jaz vem? To je bilo, veš, kaj je 4 leta nazaj.
1: Ja, tako, v Katarju.
0: Ja, kaj jaz
1: v
0: Katarju vem, Katarju drugače, ampak ja, dobro.
1: No, v glavnem,
0: ja,
1: ne veš?
0: Ne. Kaj pa jaz vem, no, taj gremo naprej.
1: Dej, ugibil saj, no.
0: Takajo, re, Katar ni, kaj pa jaz vem, Portugalska, kaj jaz vem, no.
1: Argentina.
0: No, dobro.
1: Ja, le, in? Že zafrkno, ne. In tretje vprašanje, katera reprezentanca je v dodatnih kvalifikacijah izločila Italijo? Letos ni se uvrstila na svetovno prvenstvo.
0: Gremo naprej z več dobre glasbe. Glock,
1: to bi lahko vedel, Bosna in Hercegovina.
0: Zbrigaj se za sebe. I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Glockenbach. Tom Walker Home, pravkar na Radio 1. Kamere so ugasnile, cilj na debelem rtiču je zdaj pospravljen, ekipa Težele junakov pa je po 10 dneh, pa bomo rekli, končno zadihala, ne?
1: Ja, res.
0: Šlo to safe. Torej pomeni, akcija se je uradno zaključila, ostaja pa nekaj veliko bolj pomembnejšega od vseh prevoženih kilometrov. Ne?
1: Zdaj včeraj smo na cilju pričakali Ceneta in ekipo, za njimi so dnevi naporov, sponov, vročine, neštetih srečanj in nepozabnih trenutkov, pred nami pa rezultat, ki ste ga ustvarili vi.
0: Ja.
1: Skupaj smo zbrali.
2: Dame in gospodje, 1,379,263,12 €. Cene Prevoz ima rekord 1,379,263,12 €. Čestitke, Težela junakov!
0: Ja, in ta številka ni nastala z ene velike geste, nastala je iz tisoče majhnih gest. Z SMS-ov, z donacijami, na koncu koncu že samo z aplauzi ob cesti in ljudi, ki so želeli tako ali pa drugače prispevati, pomagati, biti del tega.
1: In ne vem, če se zavedate, zaradi vas bo marsikateri otrok letos prvič videl morje, prvič brezskrbno tekal po plaži in domov odnesel spomine, ki jih ne bo nikoli pozabil. In od vsakemu teh nasmehov je delček vas.
0: Tako da, draga Slovenija, še enkrat ste dokazali, da največje stvari nastanejo takrat, ko vsak prispeva svoj majhen del in iz srca. Hvala, hvala, da ste tudi letos pokazali, zakaj smo Dežela junakov.
3: Otroci jih obožujejo. Starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido. Od petka do ponedeljka, kar 50% znižana. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
6: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
7: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
8: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
14: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: is falling down.
1: Leoni, Don't Worry, to je Radio 1, še par sekund po pol 12. Dobar dan in dobrodošli.
2: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
2: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Sončno danes, občasno nekaj povečane oblačnosti, popoldne pa tudi kratkotrajne krajevne plohe. Temperature danes do 26, jutri večinoma sončno, popoldne predvsem na severu spet kakšna ploha ali nevihta. Temperature jutri skoraj do 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Blaž, na poti pa težave kje?
6: Živijo na primorski avtocesti, imamo zastoje v obe smeri, v delovni zapori pred Postojno, kak je 2 km dolga, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Promet pa poteka zdaj izmenično enosmerno na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah in še radar na Pertoči na Goričkem, v Šentilju pod Turjakom in pa v Lendavi pri pokopališču. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Meško in Pintar.
1: Pol 12, dobro dan, dobrodošli, tukaj sva Meško in Pintar, ostajava do dveh, ja, veš kaj zdaj, glede na to, da si rekel, da bo do 30 stopinj šlo,
4: ja.
1: Mislim, je skrajni čas, da malce tudi poletne na svet obdelamo, zato ker...
4: Rubrika, ki smo jo uvedli zdaj, s prihodom poletja so prišli tudi Meškovi TikTok poletni
1: na svet. Ja, gledaj, jaz rad scrollam TikTok za razliko od tebe in seveda najdem sebe darija gor, ne, ki jih moram.
4: In pa jih pošleš meni in čez 4 dni odprem.
1: Čez 4 dni odpreš in potem so Meškovi poletni na svet, ki pride.

0: Clean Bandit. In dem je lovato pravkar na Radio 1, 20 do 12, Meško in Pinter so tukaj. Če malo povohaš, že skoraj diši po poletju. In zato je čas.
1: Sosedje so žar zakurili.
0: Ja, to so, ja, tu predvsem v industrijski coni, ja.
1: Bo pa mi do prva.
0: Sicer pa, ja, glej, čas je seveda, jaz sem pač cel teden vestno v okviru svojih dolžnosti službenih skrolal po TikToku in tem, čas je za...
1: Tudi dva dni urednik ta teden na našem.
0: No, glej, radio, in je bilo treba seveda najti poletno novico. Meškove poletne nasvete imamo no, vsak teden. Ja, dopust očitno ni izgovor več za pauzo od treninga. Vse več turistov namreč želi tudi med počitnicami ohraniti svojo rutino s fitnessom, zato se razvija tako imenovani fitness travel oziroma potovanje, kjer so gibanje, zdravje in dobro počutje del glavnega programa.
1: Še to.
0: Po podatkih zadnjega poročila o wellness trendih, kar 60% ljudi, ki so že potovali, namerava nekako ponoviti to zaradi zdravja oziroma dobrega počutja. Približno tretjino jih za taka potovanja želi porabiti še več denarja. Po domače, hotel ali nastanitev mora imeti fitness. To pravi 60% ljudi.
1: Vi razumete poanto besede dopust.
0: Poletni oddih se torej, kaj pust, kako bomo to
1: videli? Pust vse, par mir pa veš.
0: Poletni dobiš se torej spreminja, za nekatere očetno to več ni dovolj, ležalnik pa bazen pa večerja pa. Ampak jutranji trening, vodene vadbe, zdravo prehrano, fitness je obvezen in občutek, da se dopusta vrneš spočit in ne popolnoma z rutine. To je glavni trend tega leta.
1: Se absolutno vrnem popolnoma iz rutine na dopusta, ker pustim vse.
0: In edino pravilno bi moglo biti tak,
1: no,
0: ne?
1: No, tako, vsaj po mojem. Svaka čast tistim, ki vježbate na dopustu, jaz se vam ne pridružim v tem trendu.
0: Absolutno tudi jaz, ne?

0: V luči našega zaključka akcije Dežele junakov, 10 dni čustev takih in drugačnih, danes Meško in Pintar vse tja do dveh sprašujeva, kake pa imate vi prve spomine na morje? Kjer je, mislim, ne, tisti, ki smo imeli to srečo, da smo lahko šli na morje, že prvič, kakšni so bili vaši prvi občutki morja
1: in na 0,5 na 300? Se kar javljate, prvič na morju leta 1960 v Fiesi. In en še mal, še starejši, prvič na morju davnega leta 1958 na Debelem rtiču, starši v policijskem kempu, lepo in nepozabno.
0: Veš, Debeli rtič je od nekdaj?
1: Ja.
0: Saša piše še en spomin, ko je oče delal v Trogirju, avtomehanik, smo se sestrca, mami in jaz usedli na avion in priletele k njemu na morje in potem gledali tiste avione, ki so pristajali. Wow. Pa spomini, ko so naložili do zadnjega kotička avto, mislim, to smo že mi delali leta 2003. 2004 z Renault Twingotom, ker je šlo vse noter, ker sem jaz to svoj surf met v
1: Seveda.
0: Najmanjšem avto na svetu, ne?
1: Ste pa imeli avto na surfu, ne?
0: Nekako tako ne je bilo, ja, zares.
1: Po Primorki bi šlo hitreje.
0: Je bilo surfati, je bilo hitreje na avtocesti, ako pa id z avtom skoraj. Alfa Manu Čava, ne
1: vidi jače. Kar poletna.
0: A, ta pa je poletna, ja. Ja. Čez par minut. Ostanite tukaj še to še projeski pred 12.
2: Dan teden v zjutranji kroniki.
3: Če se vozite poprečno 100 km na uro,
4: ja.
3: A ne koliko kilometrov prevozite v eni uri?
4: 100 na uro?
3: Ja.
4: Ena ura?
3: Na.
4: A to imam svoj avto ali služben?
3: Ja, ja. To ni važen, ne?
4: To je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
3: Ja, ja. Dober.
5: Oj, Marta.
3: Ja, povej, Marja.
5: Okej, okay, daj, pritvon.
3: Gospod Snifelc, jaz sem malo ven stopam, vi pa še tole rešite, ki sem vam dala tele like za se
4: stavci.
5: Aha, vedel, zuhvato.
3: Ja,
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
6: Radio 1 Krim.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Tvoj BMW. Tvoja varnost. Tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje. Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
9: Pica, da te kap!
10: Od Julči!
11: Nič 70, 551, 200.

0: Tvoje toče projeski. In Rok Pintar na sosednjih vokalih. Ja, počasi pa gremo v sobotno popovdne v junaškem vikendu na Radio 1. Dobar dan in dobro, došli.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Še par sekund in ura bo 12.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nova vlada obljublja, da se bo lotila reševanja težav na slovenskih cestah. Delovne zapore, zastoji, prometne nesreče. Vse to greni življenje voznikov. Minister Jernej Vrtovec zdaj obljublja pospešitev del na avtocestah tudi z delom po noči. Zaradi prometnih nesreč in zastojev na avtocestnih odsekih, kjer so delovišča, je namreč promet močno ohromljen. Na Darsu so doslej sicer opozarjali, da zakaj takšnega ni dovolj delavcev. Alenka Bratušek, ki je ministrstvo vodila pred Vrtovcem, pa je opozorila, da je bila stroka proti temu, da bi se delalo po noči ali da bi bil rok izvedbe merilo pri izbiri izvajalcev. Vrtovec napoveduje, da se bo to zdaj spremenilo. Vrača se tudi avtocestna policija. Kdaj natančno še ni znano, je pa notranji minister Franci Matos dejal, da je cilj, da se to zgodi čim prej. Na policiji pa pravijo, da bodo pod... ki je ministrstvo vodila pred Vrtovcem, pa je opozorila, da je bila stroka proti temu, da bi se delalo po noči ali da bi bil rok izvedbe merilo pri izbiri izvajalcev. Vrtovec napoveduje, da se bo to zdaj spremenilo. Vrača se tudi avtocestna policija. Kdaj natančno še ni znano, je pa notranji minister Franci Matos dejal, da je cilj, da se to zgodi čim prej. Na policiji

0: ustava pa je na spletni strani italijanskega senata zdaj na voljo tudi v slovenskem jeziku. Gre za odziv na pobudo sveta slovenskih organizacij, kjer so prepričani, da mora biti ustava kot izraz najvišjih demokratičnih vrednot in pravic pripadnikom slovenske skupnosti dostopna v njihovem maternem jeziku.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Sobotno popovdne sončno z občasno povečano oblačnostjo, kakšna posamezna kratkotrajna ploha je možna, temperature danes od 20 do 26. Jutri dopoldne pretežno jasno, popovdne in zvečer pa predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Jutri temperature do 29. V tem trenutku Velenje Maribor 19, Ljubljana Črnomelj 20, Murska Sobota 21, Nova Gorica Lucija 22.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
6: Blaž.
7: Pozdravljeni. Zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Karavank v delovni zapori med Kranjem vzhod in zahod zaradi okvare vozila. Tam nastaja zastoj. Zastoj pa še na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori 2 km pred Postojno, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije 2 km pred Karavankami in še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Promet pa poteka zdaj izmenično enosmerno na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah in še radar čaka v Šentilju pod Turjakom. Nič 80, 22, 55. Srečno.
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
9: Meško in Pinta.
8: In sobota na Radio 1 brez stresa.
2: Stres, kaj ste pač kolega na drugi strani mize, to drugega. Bomo že probali zdržati, no. Dobar dan, dobrodošli, 12 pa 3 minute, Meško in Pintar.
10: To se ti svetom začela gor, stari.
2: Brigate se vi za sebe. Skratka, dan po deželju Nakov, nekako tradicionalno tudi narekuje, da je poletje skor pred vrati, kar tudi pomeni, da že diši po poletju in žar bomo mogli postaviti.
10: Bogokletno, da ga še nisva.
2: Da ga še nisva.
10: Res.
2: Sicer pa glede na to, da si ti meni prepostavilo te neke kvize glede svetovnega prvenstva, imam pa jaz enih par fun factov glede svetovnega prvenstva. Pa je, da vam bodo vse vzeli stran, če bo šel na kako od teh tekem, no, da ne šel, ampak
10: bom šel,
2: steklenice, drama s steklenicami se je zgodila.
10: To že tako nimaš kaj na tekme nosit.
2: No, pa še vam bodo pobrali marsikaj. Nič več ne smete imeti, baje.
10: Še prej pa povejo, kako bodo darilne kartice za 500 € v Šparu, ne?
2: No, to pa tudi.
10: To pa.

0: El Felix je en pravkar na Radio 1 dan podeželi junakov, ki nekako tu tradicionalno narekuje, da je poletje že skor pred vrati. Čist skor, da že prav skor diši po poletju, no?
1: Kar se mene tiče, podpišem takoj in veš, kaj še diši po požaru.
0: Požaru, ampak še pred tem, eno resno vprašanje. Čevapi ali pleskavice?
1: Ni važen sam, da se počne posebej od zelenjave, toro štilja.
0: Da, no, a, da je pomembno, ja.
1: Priokusa,
0: dobre, sicer lahko se skrega na licu mesta cela familija, ko se grejo do takih dni. In točno zato na Radio 1 prihaja nova akcija Bitka med žaroma. Ker vsi vemo, da na pikniku ni vse eno, kaj gre na žar, ne?
1: Čevapi ali pleskavice, pa imamo, da delejmo pivo ali limonad, ne, to ni dilema. Sladoleda, lubenica, ogle ali plin. Vsako jutro bodo Denis Avdičov odprli eno veliko poletno dilemo Slovenije. Ekipa se razdeli na dva tabora, poslušalci se pa pridružite vsak svojemu. SMS nič 5 na 300 300 in potem boš mogel napisati, brez česa po tvojem ne sme biti piknika. In kar je najboljš pri tej igri, v bistvu ni ta pravih poražencov, bodmo realni. Na koncu oba favorita pristaneta na isti mizi in ravno zato je piknik odličen.
0: In kar je najboljša stvar med tem, da če sodelujete, vsak dan podelimo Spar darilno kartico za 100 evrov, ob koncu tedna pa še mega nagrado Spar darilno kartico za 500 evrov.
1: Ej!
0: Za res hud piknik, ker seveda za popoln poletni piknik in žar vse najdeš v Sparu, od mesa do prilog, od sladkega do osvežilnega do slanega, vse na enem mestu, ker nam je mar, kaj gre na žar, zato je tu Spar.
1: Oh, to, a to sam zrimo zdaj?
0: Mislim, to je njihov slogan, ampak dobro.
1: Ja,
0: ne, ne, se, ja, se.
2: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Ko zares uživaš v vikendu.

0: Jack Jones, Zoe Wister, Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar. In glede na to, kolega Pintar, da si mi prej sestavil kviz o svetovnem prvenstvu, je pa res, da mene na drug način svetovno prvenstvo zdaj zanima. No. In sicer, ne vem, koliko si ti kaj zbiral te Panini sličice albumov. Mislim, a pretekli, ko govorimo, ali vse danji, ko tudi?
1: Mislim, da 2012 nazadnje, nekaj tako.
0: Samo 4 leta nazaj, torej.
1: 12, ne 22.
0: A ja, dobre, 14, dobre. No, v glavnem, prišla je raziskava ven, odrasli zbirajo Panini sličice več kot otroci. Kar 40% vseh zbiralcev Panini sličic so danes odrasli. Drastičen premik glede na preteklost, ko so jih tržili skoraj izključno otrokom. Sicer fun fact, za svetovno prvenstvo 26 je treba zbrati rekordnih 980 sličic.
1: Ja, zato ker so razširili format, veš, in je več, ki več reprezentantov.
0: 310 več kot leta 2022. Uh-huh. Prodajalne so bile seveda razprodane že v tednu dni po izidu. To seveda ni več otroška stvar, to so zdaj očetje, strici, sodelavci in Rock Pintar, ljudje, ki imajo kredit, službo in album. Ne, veš, kdo zbira? Jaka Grozdano, ki dela za vikend tudi.
1: Moj najboljši prijatelj Miha, za zadnjega izbiro letos pa ne vem, Miha, ne.
0: V glavnem, 980 sličic moraš zbrati in to je zdaj v bistvu prava magisterska naloga, na to imaš prvo. Mislim, da moraš skoraj jurja pa pol, so se šteli, moraš dati, da ga zapolniš, če rečeš, da itak pol se začnejo podvajati, pa eno, pa drugo, ja. Tak da...
1: Pa naoš misli, tle v Ljubljani je nek lokal, kjer se zbirajo ljubitelji tega in si menajo sličic. Mhm. Vem, prijatelj povedal.
0: Ja, prijatelj povedal, ja. Prijatelj.
2: Žlak, ošenčevat.
3: Boh, moraš biti dva.
4: A pleske pa nimamo.
2: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
5: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekiu. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
4: Pleske!
2: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
2: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Otroci jih obožujejo. Starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido. Od petka do ponedeljka. Kar 50% znižano. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
9: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
10: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
11: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
15: Perilo oprano v 15 minutah?
16: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
17: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
18: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
19: Karte, eventim.si.
3: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
4: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Swedish House Mafia, John Martin, slavimo seveda junaški vikend na Radio 1, tukaj smo Meškan Pintar ob pol enih. Lepo zdrav!
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Sobotno popoldne sončno z občasno povečano oblačnostjo, kakšna posamezna kratkotrajna ploha bo nastala, temperature pa se bodo ustavile pri 26 stopinjah Celzija. Jutri dopoldne pretežno jasno, popoldne pa predvsem na severu Slovenije možna kakšna nevihta.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
3: Blaž, na poti.
6: Zastoje imamo na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori 4 km pred Postojno, pa na gorenski avtocesti v smeri Avstrije 2 km pred Karavankami in še nekaj zastojev na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Promet pa poteka izvenično enosmerno na cesti Soteska-Črnomelj v Vrčicah. Radarjev ali kontrol pa zaenkrat niste opazili. Na štajerski avtocesti pa bo od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu vsako smer do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Srečno
0: spetno. A pa že danes kaj veselja tam bo, ne?
6: Zaenkrat še ni, ampak pustimo se presenetiti.
3: Veselja polna je štajerska odcest.
6: Veselja.
0: Vam je lahko, ja.
4: Meško in Pinta.
0: Vam je lahko. Kaj se ne rabite ti apela do
3: popoldne. To ima plus, da živiš v železankih, ni avtotest, ni darst.
0: Ja, imaš pa glih tak stroške z avtom, tak pa drugače.
3: Pa dobro, pač klima je šla
0: dobro.
3: Rakom žvižga tlih v takem priročnem času.
0: Priročnem času, ne.
3: Moram reči.
0: Mi moramo se v kratkem spomniti torej fantastičnega zneska, ki smo ga včeraj doživeli na deželi junakov, pa še imam enih par bizarki iz tega tvojega svetovnega prvenstva.
3: To mi je fascinantno.
0: Spravi
3: je na TikToku.
0: Ja.

0: Zamar si koga so rekli, zdaj ko so bili tukaj v deželi junako, za našo ekipo, da so totalni norci. In lahko rečemo, totalni norci, tako ali pa drugače. Dežela junako. Včasih se šele na koncu zaveš, da nismo spremljali samo akcije, da smo spremljali celotno zgodbo o ljudeh, ki so se ustavljali ob cesti, pa o malih otrocih, ki so mahali z zastavicami, pa o utrujenih obrazih ekipe, ki so 10 dni imeli tiste zadnje atome moči, pa o Cenetu, ki je vrto pedala tudi takrat, ko verjetno se mu več absolutno ni dalo in ni vedel, zakaj so spuščal take zadeve. Ne?
1: In seveda tudi zgodbo o Sloveniji, ki je še enkrat pokazala nekaj zelo preprostega, da takrat, ko gre za otroke, pa res znamo stopiti skupaj. Danes, ko je dežela junako prišla do cilja oziroma včeraj, lahko povemo, da smo skupaj zbrali.
2: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek. Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: In tak vsak trenutek je postal del nečesa večjega, del počitnic za otroka, ki si jih drugače ne bi mogel privoščiti. Del dneva, ko bo nekdo prvič videl morje, ker odrasli včasih pozabimo, kako veliko pomeni le en lep dan. En dan brez skrbi, en dan brez vprašanj, a bo šlo, ampak enostavno bo šlo. En dan brez občutka, da si drugačen, da nimaš, da ne moreš. Samo en dan, ko si enostavno otrok.
1: Draga in to Slovenija, je bilo to. Še enkrat hvala, še večkrat se bomo zahvalili absolutno za vsak SMS, za vsako donacijo, pa tudi seveda za vsak prihod ob cesto, za vsak aplavz, za vsako solzo. Na koncu koncev, za vsak trenutek, ko ste se odločili, da boste in da ste del dežele junakov.

0: To je Alex Warren, to je sveže na Radio 1, to je Fever Dream. Meško in Pinter so tukaj, dobro dan, dobrodošli. I glede na to, da kolega Pinter, da to že cel shičen, to da se čez kog ni se začne svetovno prvenstvo, četrtek.
1: Tako, zatvorite na tekmo.
0: No, glej, kaj?
1: To ne zanima, ne?
0: Ne, kjera pa je otvoritev na tekmah?
1: Mehika, Južna Afrika.
0: No, lepo, ok. Tuče ne.
1: Ja, bomo naprej. Skratka. Vidim, da te skrajno te stvari zanimajo.
0: Ja, ne, me zanimajo, če pride na moj TikTok, ker očitno pol me na nek način zanima. V glavnem, očitno se pri vas drama, tudi, mislim, ste pravijo, da športo ni drame, pa veš, da je tudi drama, je. Veš, da je drama. FIFA je prepovedala vnos lastnih steklenic za vodo na svetovno prvenstvo 2026. Na to pa se je po burnem odzivu javnosti, to prepoved je razjezila celo britanskega premijera Kira Starmerja, ki je pravil, da je odločitev napačna in samo za denar. Oni so potem hitro to odločitev spreobrnili in dovolili vsaj eno zapečateno plastično steklenico.
1: Čakaj, zdaj plastično steklenico?
0: Je torej plastiko, lahko imaš.
1: Eno, v glavnem
0: flaša. Ampak mora biti dole zaprta flaša.
1: Ok, tako. Vrede?
0: Ja, ironično, vodo na stadionih prodaje izključno sponzor Coca-Cola. Torej, to malo zgleda tako, da so se med seboj zmenili.
1: Ne.
0: Ne, niso, ne?
1: Ne, to pa ne bi rekel. Coca-Cola ima vodo. A to bo prišla vna flaška, samo da ne bo črna, bo pač prozorna.
0: Ja, ne, se tista je Sprite pol, ne? Mislim, no, linki, ne, pa ne bo vse.
2: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
3: Group hug.
2: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
3: Kaj umirjeno? Gremo se zabavat. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene vstopnice tega poletja, mater milo.
1: V

0: Hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300. Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
1: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
2: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
1: Radio 1 Krim.
3: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
5: VGD Rakek vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 6. junija ob 18. pri gasilskem domu.
6: Za žurbo poskrbel ansambl Potepini. Otroke pa čakajo na pihljiva igrala in animacija.
5: Pridite, se vidimo na Rakeku.
7: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
10: Biro sistemi Logatec.
11: Dober pogled, hud izgled.
12: optik-jelovcan.com.
13: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Miley Cyrus, End of the World, to je Radio 1, Meškan Pintersa tukaj. Dobar dan in dobrodošli.
1: Lepo zdrav!
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ZDA je prišla čestitka novi slovenski vladi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je vladi in premijeju Janezu Janši čestitev za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta pa je še zapisano, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja, pri tem pa so še posebej izpostavili področja obrambe, energetske odpornosti ter regionalne stabilnosti. Ljubljanski policisti preiskujejo streljanje po Čmarno goro, v katerem je bila sinoči poškodovana ena oseba. Policija je okoli 20. ure prejela sporočilo, da je na parkirišču enega izmed gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami. Priče so poročale, da so slišale strele. Pleteni so kraj dogajanja zapustili še pred prihodom policije, je pa lažje poškodovana oseba poiskala zdravniško pomoč. Njeno življenje sicer ni ogroženo. Italija pa ostaja priljubljena destinacija za poroke slavnih. Palermo je tako ta konec tedna postal kulisa tako imenovane gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami. Priče so poročale, da so slišale strele. Pleteni so kraj dogajanja zapustili še pred prihodom policije, je pa lažje poškodovana oseba poiskala zdravniško pomoč. Njeno življenje sicer ni ogroženo. Italija pa ostaja priljubljena destinacija za poroke slavnih. Palermo je tako ta konec tedna postal kulisa

0: predvsem zaradi zaprtih trgov in omejitev gibanja.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Ja, jaz ne vem, Brane Gregorčič je napovedoval sončno soboto, pa po kamerah sedeč vidimo, da je kar oblačno, no?
4: In da je malo mešano.
3: Ja, da je malo mešano, tako da Brane za jutri je napovedal dopoldne pretežno jasno, popoldne in zvečer pa na severu plohe in nevihte.
4: Da se vidimo zmeniti malo, no?
3: Jaz upam, da se je zjutraj tudi zmotil.
4: No, naj se zmota res.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Blaž, vozimo se kako?
7: Ja, zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno, pa na gorenski avtocesti v smeri Avstrije 3 km pred Karavankami in še na cestah Padna Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Promet pa še vedno poteka izmenično enosmerno na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah. O radarjih ali kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če bo karkoli, nič 80, 22, 55, srečno.
5: Turbogel greje.
1: Etera

0: Teško in Pintar.
1: Glasba, zabava in najboljša vikend družba.
2: Opa, ja.
3: Tri minute čez 13, Teško in Pintar, so tukaj, dobro dan, dobrodošli. A to je tako vreme najboljše za... Ne?
4: E, mene je trikrat užgal danes, no? Tle v studiju.
3: Ja. Ja, da očitno si tako bolj novzeten za te stvari, no. Jaz mogoče to narekuje tudi pivska novica, ne? Ker ljudi grejo radi.
4: Jaz vedno pripravljam to pivsko novico, mogoče je pa res to razlog.
3: Čist možno, ja.
4: Ja, pa danes jo imam tudi jaz, veš, po dveh.
3: A imaš? Dobre.
4: Na Irsko gremo.

0: To je Kalifornija, to je Radio 1. Zdaj pa mal posluha, prosim, no. Mir v dvorani, prosim.
1: Miško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Izvolite, profesor Pintar. Izvolite, kar naprej.
2: Jaden mir. Gremo danes v pivsko novico na Irsko. Tam se je pred kratkim spet razplamtela ena tistih zgodb, ki zveni bolj kot neka mestna legenda, ampak je dejansko dokumentirana. Uh-huh. Pubi poročajo o pojavu, ki ga osebi imenuje Ghost Pint.
0: Yeah.
2: Se pravi duh v pinti, ali kar koli že. Gre za situacijo, ko se točeno pivo v kozarcu nenadoma začne samo od sebe pent, oziroma izgubljati volumen, kada ga eden počas pije, čeprav se kozarca nihče ne dotika.
0: Kot da so duhovi noter, ali kaj?
2: Tako je pa razlaga precej manj mistična, gre za spremembe temperature v kozarcu, aha, CO2, ki se sprošča iz tekočine, in pa mikro nečistoče v steklu.
0: Pa odkdaj si pa ti tak laborant postal?
2: Odkar sem ruknil kamijo na faksu. Ampak efekt, pač, v pubu je pač vse en zelo dramatično. Kozarc gleda, kada ga nekdo dejansko prazne požerk za požerkom. Se pravi, ljudje že stoletja verjamejo v duhove, poltergeiste pa nepojasne nepojave, pa ugotovimo, da je najbolj strašljiva stvar v pubu slabo upran kozarc. No.
0: Ruknil kamijo na faksu, ruknil pa potem nešteto.
2: Ja, pač, je bilo treba, ne?
0: Je bilo nekaj treba, ja, ja. Ruknut pa
2: ja,
0: je.
2: Ja, tako.
3: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
4: Z več dobre glasbe.

0: Nickelback je pravkar na Radio 1. Kolega Pintar, izvolite še z eno novico, ki zdaj sicer ni pivsko, no ali pa je mogoče je malo pivsko navdahnjen.
1: Ja, nikoli ne vemo, pač v tem tednu smo dobili novo vlado, dobili smo nove ministre in vse to ne. In prvemu med enakimi v državnem zboru, Zoranu Stevanoviću, tako zvani Stevo Mišica, kot mu pravijo, ne?
0: Mu ti praviš, ne?
1: Pravi več ljudi tlele na tem radiju. Se mu je zgodil en manjši lapsus, no. Veš, pač vsak, ki je potrjen za ministra, ga on pa je pač prebere, ne? Ta pa ta ja, je minister, oziroma minister, tako pa to. In zgodil se mu je tole.
2: Magistra Valentina Hajdinjaka za ministra za obrambo.
0: Pač, povabil k odru Valentino.
1: Tako.
0: A ja, mi imamo Valentino.
1: Prekrstil je Valentina Hajdinjaka v Valentino Hajdinjaka.
0: Ja, pa dobro, no. Kaj?
1: Dobro, no, to se hitro zgodi. Jaz mislim, da mu ne bo nihče iz trenutne koalicije zameral ali pa karkoli.
0: Je Franska Matos mogoče.
1: Dokler ne bo Janica Janša, jaz mislim, da je ostal red.
3: Peško in Pinka na Radio 1. Ko vikend dobiš še več energije in dobre volje. Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si.
4: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
5: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
6: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
7: So srečo, pa pametno porabiti denar.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
9: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Samski? Samska. onaon.com.
15: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
16: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
17: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
18: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
20: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
21: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kennedy prog na Radio 1, šta je
1: tudi? To je edino najno petje, ki je poslušljivo.
0: No, vprašljivo, no.
1: Dobro, vprašajmo. V tem popoldnevu mešanica sonca in oblakov, tudi kakšna posamezna kratkotrajna ploha ni izključena, temperature od 20 do 26 stopinj. Jutri dopoldne pretežno jasno, popoldne pa predvsem na severu spet kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek sončno in toplo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Blaž, na poti težave kje?
4: Brez težav razen zastojev. Na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori 6 km pred Postojno, na gorenski avtocesti v smeri Avstrije 5 km pred Karavankami in na cestah Šmarje-Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Na štajerski avtocesti pa bo od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu v vsako smer do konca avgusta. Varno strpno za volanom.
2: Meško in Pintar.
0: Zdaj, če se jaz kakorkoli spoznam na naše zadeve, bo torej kolega Robert Roškar šel splezat na dimnik Trbovlje, zato ker smo dosegli nov rekord.
1: Tako, to je obljubuje med tednom, da če podremo rekord, da gre splezat na dimnik Trbovlje in gledam to, da se on izjemno boji višine, je to nekako koliko da mene pa zapreš v terari s kačami.
0: No, ampak poznam nekoga, ki pa ni izpolnil svoje.
1: Zakaj? Zato, ker je čka.
0: No,
1: samo
0: ja se
1: čka,
0: je.
1: Sem rekel.
0: Ja, pa P je na začetku, ja, gar.

0: Pitbull, Kristina Aguilera, pravkar na Radio 1, veš, ko in Pintar tukaj ostajeva še dobrih 20 minut, sicer pa včeraj je bil dan D za deželo junakov.
1: Seveda, da je bil, ampak, poleg tega, da smo zbrali rekordni znesek, se je na Ljubljanci v tem tednu odvil tudi Oldies Goldies, bomo temu rekli, dvoboj med Gargamelom in deželakom junakom.
0: Detkove igre so
1: bile. Detkove igre so bile tako, vsak na svojem pedalino tu sta bila, pedalino deželaka sta poganjali Lara Pazala, od Gargamela pa dva junaka Pogitima, 11 let stara fanta. Ja. In ker je Gargamel zgubil, je dobil kazen, da mora skočiti z bungee jumpingom iz Okanskega mostu. Pa dajmo slišati, kako je pač v bistvu poletu. Ali pač.
2: Je zelo enostavno izgubiti, nekdo mora poleteti.
3: Ja, strah me je, kaj ne ti rečem. Mislim, da sem prestar za take štose.
4: Ne.
3: Dajva se tako zmeniti. Če dodaš še dva jurja, ker je lih 12. akcija, da skupno potem dodaš 12 tisoč evrov za otroke, da jo šli na morje, pa te zamenim. Pogrem jaz na me s tebe.
5: Hvala, roka.
3: Dva jurja. Premal sem rekel.
1: Kjer krav.
3: 12 tisoč evrov.
5: Zdaj ne je bilo pa res strah. Skakal bi, tole pa ne vem, če bi naredil.
2: Vse ne gre poletet.
1: Kjer krala je cene.
0: Ja, pa je 2 jure ekstra. Ja,
1: vleku, se to.
6: To je point. Ja.
1: Bravo, cene.
5: Sem skos pršil.
3: Sam zdaj daš gmah za leto. To je Denis Audi Show.
7: Radio 1. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: No, seveda, da ni poletu, da je pač rep med noge, tako kot sam Gargamel zna. Nekako je bilo to zelo podoben pohajanju o plači z njim, veš. Na koncu vedno on rep med noge, pa gremo.
0: Ja, se tako je pa vedno.
8: Tvoja najboljša vikend družba.
7: Meško in Pintar.

0: Nič, kolega Pintar, najlepša hvala za vse pomembne informacije, ki si nam jih prispeval v zadnjih 6 urah.
1: Absolutno zanimiva ti je bila sem pivska novica.
0: Ja, pa tudi tale, da ti je hude, hude preglavice delajo.
1: A ni fajn. Hvala lepa, nasvidenje. Se slišmo v petek zvečer.
0: Bo treba vsekat parkrat.
1: Te bom, ja.
0: Tako, ja.
1: Te bom.
0: Nasvidenje.
1: Lepo zdrav.
0: Čakaj, sem že tole.
1: Tako. Ja, tako. Hvala lepa, nasvidenje.
0: Hvala lepa.
2: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu. Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051 300 300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Krim.
4: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
6: Queen Symphony Sensation. Največji Queen spektakel v Evropi. 7. junija v Križankah. Simfonični orkester, zbor, vrhunski vokali in največji Queen hiti vseh časov.
7: Rezerviraj svojo morsko avanturo
8: na udobni jadrnici.
7: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
8: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Zaupaj svoje vozilo Renault in dača po oblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 evrov. Autoval Grosuplje.
11: Da te kap!
12: Od Julči!
13: Nič 70, 551, 200.
14: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
15: Ustvarite izjemen interjer z Unicrea.si.

0: Olivia Dean je bila tole z Man I Need. Žujo.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ja, ura je dve.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je razburil britansko vladajočo politiko. Umor 18-letnega britanskega študenta Henrya Novaka je povezal z množičnimi migracijami. Iz Downing Streeta so odgovorili, da tujci ne bi smeli posegati v britansko demokracijo in spodbujati delitev. Ob tem so spomnili, da si družina umorjenega ne želi politične zlorabe njegove smrti. A jezna je tudi britanska javnost, ki zlasti po objavi posnetkov policijskih kamer zahteva odgovore. Policisti so namreč namesto morilca uklenili umirajočo žrtev. Namesto, da bi verjeli študentu, ki je ponavljal, da je zaboden, so verjeli storilcu, ki je trdil, da je žrtev rasističnega napada. Nekateri primer zato primerjajo z ravnanjem oblasti v primeru spolnih zlorab mladih deklet, ki so leta ostale nekaznovane, ker so se pristojni bali, da bodo obtoženi rasizma, če prijave o delovanju tolp ustrezno preiščejo. Kremelj zaradi velike proračunske luknje vse bolj posega po premoženju ruskih milijarderjev. Po poročanju Bloomberga se protikorupcijski postopki v Rusiji vse pogosteje uporabljajo za zaplembo poslovnih imperijev in prerazporeditev premoženja k državi oziroma podjetjem zvestim Kremlju. Denar Moskva nujno potrebuje, saj je že v prvem četrtletju presegla načrtovani letni primanjkljaj. V Barceloni pa so se nekateri domislili, kako zaslužiti z obiskom papeža. Ta danes v Madridu začenja večdnevni obisk Španije, Barcelono pa bo obiskal v sredo. V času priprav na obisk pa so se pojavili oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone tistim, ki bi si želeli ogledati papežev mimohod. Cena od 250 do letni primanjkljaj. V Barceloni pa so se nekateri domislili, kako zaslužiti z obiskom papeža. Ta danes v Madridu začenja večdnevni obisk Španije, Barcelono pa bo obiskal v sredo. V času priprav na obisk pa so se pojavili oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone tistim, ki bi si želeli ogledati papežev mimohod. Cena od

0: natančno formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
2: Poglejmo še stanje na cestah, Desiree.
3: Dober dan na ceste. Zastoj. Samo tole imamo za enkrat, nič hujšega na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori 6 km pred Postojno, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije 5 km pred Karavankami in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Morda samo še tole opozorilo. Na primorski avtocesti bo od ponedeljka pa do sobote zaprt vvoz Postojna proti Kopru. Torej, če načrtujete pot proti Kopru oziroma na izvozu Postojna, vedite, da je tam zaprto, pojdite en izvoz prej ali pa kasneje dol.
2: Zakaj me to ne preseneča, veš, da je zaprto?
3: Normalno, da nas ne preseneča. Sej prihaja glavna sezona, sej smo navajeni. Tako more biti.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
2: Kako smo kaj, dragi moji?
1: Enkin vikend.
4: In Nina Marčeta.
2: A smo že dopustniško razpoloženi ali še nismo tam? Jaz sem glih nazaj z dopustom in vse je bilo dober. Sam malo se sprašujem, a bilo vsem bolj, da postala doma. V 4 dneh Italije sem zamudila 2 vlaka, ostala brez telefona in skoraj še brez ključev od avta pa pasoša. Pa me zanima, a me lahko kdo premaga, no ne vem. Se pogovorimo v 2, bro?
4: Nina Marčeta na Radio 1.
1: Zveč dobre glasbe.

0: smet je bil tole stej. In ej, kaj vam je na dopustu šlo že tok narobe, da bi lahko cel film iz tega naredil? Po možnosti komedijo, prosim, in ne tragedijo. Ker men je v Neaplju nekdo dobesedno izpulil telefon iz roke, medtem, ko sem gledala GPS. Ja, Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki. In ja, jaz sem v tej Italiji nabrala tok materijala, kot ga ostali ne v desetletju. Se pravi. S prijateljco smo se sprehajali po neki ulici v glavnem, do neke turistične znamenitosti. Jaz sem gledala GPS, da vem, a zavit desno ali levo, ne. Na kar se tip prpele mim na skuterju, zgrab telefon in gas. To se je tok hit zgodilo, jaz pa nisem vedela, kaj se je zgodilo. Jaz sem samo obstala, zjala, ampak ja, arrivederci, čao, mojega telefona ni več. Ni ga več. Kar je pa v bistvu, mislim, zdaj nočem biti žalostna, ne, tako da se malo smejim temu, kaj pa naj naredim, čeprav v tistem trenutku sem definitivno bila. Ampak še bolj smešen je, pa bomo tako rekel. Nasleden dan mi je en drug tip telefon, svoj telefon, vrgu iz avta. Ja, torej ne mojega, svojega. Hotel je, da mu napišem številko, tako da. Pač, mi ga je dal in se pol odpelil in pa se v eni ulici ustavil, najbolj oski možen in je promet v bistvu zadržval, ker se ni mogel premakniti naprej, tako da sem mu je zdala številko. Bi rekla, da je romantična, ampak imam fanta, tako da je ni dobo. Ampak, ja, če pomislim, en dan ti v Neaplju telefon vzamejo, naslednji dan ti ga že ponujajo in ja, očitno ga je lažji dobiti, ko zadržati. Jaz ne vem, mogla bi sam teč z njegovim pismo, sem je nikoli ne najdu, tako ka jaz svojega nikoli ne bom. Našla, bodmo realni. Pa to sploh ni edini incident, to je še najbolj žalostno. Imam še zgodbo o zamujenih vlakih, skoraj izgubljenih ključih od avta in še marsičem. Sam ne moram samo o tem govoriti, preveč je zapovedati, tako da me v bistvu bolj zanima tvoja zgodba. Kera je tista dopustniška katastrofa, ki je danes smešna, takrat pa definitivno ni bila. Javi na 051-300-300, trenutno jaz mislim, da vodim. Z ukradenim fonom, dvema zamujenima vlakoma, skoraj izgubljeno torbo. Ampak le imam občutek, da me bo nekdo od vas gladko premagal.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Lady Gaga, abrakadabra. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in evo, dežela junakov je tudi leto za nami. In vem, zate sam, jaz moram priznati, da mi je ta akcija res ful pri srcu, tudi zato, ker se v njej na nek način najdem. Jaz sem namreč prvič šla na morje s kolonijo, torej brezplačno, in zato mogoče še malo bolj razumem, kako veliko lahko ena taka izkušnja pomeni otroku, ker vem, da se komu mogoče zdi, pa se je samo morje, ne? Ampak, kasi otrok ni samo morje, so novi prijatelji, je odklop, nove izkušnje in včasih tudi pobeg od kakšne stiske doma. Pa ne samo to, to so spomini, ki jih nosiš sabo pol še leto. Taki lepi trenutki, na katere se spomniš še dolg potem. Zato sem vsako leto znova toliko vesela, ko vidim, koliko ljudi stop skup za to akcijo. In letos ste spet dokazali, da smo res ena prava dežela junakov. Na začetku je bil na kvadrociklu Miha Deželak, letos pa je to zgodbo nadaljeval Cene Prevc. Ampak veste kaj? Na koncu sploh ni pomemben, kdo sedi na tem kvadrociklu, ker dežela junakov je že zdavni postala nekaj več od enega človeka. To smo vsi mi, vsi, ki pošljemo SMS, vsi, ki prispevamo, kolikor lahko, vsi, ki pomagamo po svojih najboljših močeh.
1: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
2: Smo! Smo redni!
1: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Evo, to je noro. No in zate, ampak jaz sem zelo kurjo povdobila, tako da res iskrena hvala vsakmu posebej. Noro je, da pač iz leta v leto znova dokazujemo, da se da, da lahko naredimo še več, da lahko pomagamo še več otrokom in številka, ki smo jo leto skupaj izbrali, no, ta pa pove vse.
3: Nina Marčeta na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.
5: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
6: Čevape itak.
7: Pleskavico. Bučke.
5: In enega, ki obrača meso, kada svet rešil.
3: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
4: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
3: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
8: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
9: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
11: Bravo, čestitke, care.
12: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
13: Slovenska Bistrica, čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 tisoč 615 evrov. Loto.

0: Carela 30% ceneje. Sir Ementalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Sam nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
14: Parčeta.
15: Na Radio 1.
14: Z več dobre glasbe.

0: Vlado Kreslin z Goričkega v Piran. Dobar dan, ura je pol treh.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, danes ne pričakujemo lih najlepšega vremena, no torej spremenljivo oblačno bo, nastale bodo tudi posamezne kratkotrajne plohe, temperature bodo tam od 20 do 26 stopinj, jutri do povdne bo pa pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, popovdne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta, ampak bo pa čez dan bolj sončno, najnižje jutranje temperature bodo potem od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 24 in do 29 stopinj, tako da bo tudi mečkam bolj toplo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Še na cesto z Dezire, kako je?
5: Lepo zdrav, se oproščam. Malce se je zakompliciralo na Podravski avtocesti, kjer je zaprt skrajno desni pas v razcepu Slivnice smeri Ptuja proti Dragočovi, nastaja zastoj zaradi seveda prometne nesreče. Kar se pa ostali zastoj tiče, je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije 5-kilometrski zastoj, pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in mimo Vrhnike proti Ljubljani. Kar se lokalnih cest tiče, so ponovno normalno prevozne in sproščene. Če pa imate vi kaj novega z cest, pa dobrodošli. Nič 80, 22, 55 pa srečno.
3: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ja, veš, ko včasih ne rabiš dopusta, ne rabiš letalske karte, ne rabiš niti prostega dne. Včasih rabiš sam pravi komad v pravem trenutku in tale nasleden ima točno tako energijo, pa sigurno nisem edina, ki jo malo zasanja in odpelje nekam daleč, daleč stran. Tole so Damjano David, Dajla in Nile Rodgers. Talk to me.

0: El Perdon je bil tole, Nina Marčeta sem z vami na enkih. In ej, v teh tednih smo ogromno govorili o deželi junakov, o kilometrih, o dobrodelnosti, o otrocih in o vseh ljudeh, ki vsako leto stopijo skupaj za to res, res lepo zgodbo. Ampak vmes se je zgodil še en zelo lep trenutek. Miha Deželak je prišel z novico, ki ga je očitno razveselila glih to kot celotna akcija. In če spremljate deželo junakov, pol veste, da to zgodbo nikoli ni bil upet samo Miha, ne? Njegovih ščerki sta pomagali pri delu z otrok, ki njegov sin Matej, mu je pomagal gond kvadrocikl, žena Irena pa je med tem držala vse stebre doma, ko je bil Miha tedne na poti po Sloveniji. No zdaj pa se njegova družina pripravlja na novo poglavje. Miha Deželak je namreč razkril, da bo postal dedek. In valjda Denis naslednji dan ni mogel iz svoje kože, za Miho je že pripravil prav posebno majčko.
1: Zato obstaja dežela junakov, da čim več otrok dobi lepe spomine brez skrbne počitnice in občutek, da niso pozabili. To je bistvo te akcije in če želite pomagati, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in hvala, ker skupaj pomagamo. Seveda pa tudi dedija ne moramo pustiti praznih rok oziroma golih prsi.
2: Golih prsi.
1: Tako, Miha, v čast tvojemu novemu nazivu in tudi delovnim obveznostim, zaradi katerih boš bolj prešvican, pa tudi... Polulan, ti ekipa naredila eno tako posebno majico. Samo eno te vrste, Miha.
3: Aha. Oh, the best, oh, the dedi junak. Vrhunsko. Ja, hvala ekipi, res, oh, res.
2: Dobar.
3: In to še preden, v resnici postanem dedi.
2: Ja, si že dedi, ja, ja, duša je še dedijavska. Čakam, da to oblečeš.
3: Ful dober.
2: Hvala. Obleč polno. Ja.
3: Bom obljubav.
1: Da bi račun dobiš po pošti, zdaj pa
3: zbine.
4: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: I just might. Bruno Mars. Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki. Enaj poleti je že praktično klev, tako da če greste letos na dopust, pa bi radi še doma dobili feeling, da ste v rezortu nekje ob morju, pa imam jaz dele eno dobro serijo za vas. Gre za The White Lotus, kjer vsako sezono spremljamo skupino bogatašev, ki pride na luksuzne počitnice v verigo hotelov White Lotus. Ampak namesto, da bi se sprostilo ob koktejlih, gre vse v drek. Gledamo, kako pod tistim popolnim nasmehom hotelskega osebja in bleščečimi outfiti gostov v resnici vre. Ljubosumje, prevare, moralne dileme, pa še vsaka sezona se začne z umorom. Samo da ne veš, kdo je žrtev, pa kdo morilc, dokler ne prideš do konca, seveda. Lokacija je zmer drugačna, prva sezona Havaji, druga Italija, tretja, ki je v bistvu, se pravi, ta zadnja sezona do zdaj, je Tajska. Tako da, idealno za binge, sploh če si, ne vem, zdaj doma in te pač, ja, ne vem, pa ti paši iti nekam v tujino, no tole te bo popeljal v tujino. Probohaš tisto morje. Tako da, če še nisi bil oziroma bila gostja White Lotusa, zdaj je čas. Če ste že gledali, pa se lahko zmenimo, da se dobimo na kakšni kavi in jo predebatiramo, ker jaz še kar nisem prišla k sebi.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1. Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
3: Ja, tudi tebi, Servus.
2: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
3: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa smo zmenjena.
1: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
2: Radio 1 Krim.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: PGD Rakek vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 6. junija ob 18. pri gasilskem domu.
8: Za žur bo poskrbel ansambl Potepini. Otroke pa čakajo na pihljiva igrala in animacija.
7: Pridite, se vidimo na Rakeku.
9: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment.
10: Verjetno najboljša očesna optika.
11: optik-jelovcan.com.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: 200 let je bil tole na Radio 1. Dobar dan.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je 3.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ruski predsednik Vladimir Putin se je srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem. O čem sta govorila, v Moskvi ne razkrivajo, so pa dejali, da sta imela dober pogovor. Schröder sicer velja za Putinovega osebnega prijatelja, ko je zapustil politiko, je bil celo lobist ruskih energetskih podjetij. Njegovo ime se je omenjalo v razpravi o morebitnih posrednikih med Evropsko unijo in Rusijo, vendar so bili številni, tudi ukrajinska stran proti, pri čemer so izpostavljali prav njegovo prijateljstvo s Putinom. Rusija medtem poroča o novih napadih ukrajinskih dronov. Ruska zračna obramba naj bi jih ponoči prestregla kar 376, zlasti na zahodu države. Putin je zaradi napadov že priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo. Medtem so bile v ruskih napadih na Ukrajino ponoči ubite najmanj 3 osebe. Mislil sem, da bom umrl. Tako pa nepalski gorski vodnik Dava Sherpa, ki je 6 dni preživel na pobočju Mount Everesta. 57-letnik je izginil med 3. in 4. višinskim taborom na okoli 7500 metrih, ko mu je zmanjkalo kisika. Bil je brez hrane, zato je žvečil led, na srečo je v žepu našel še nekaj čokolade. Nato je preživel še padec v ledeniško razpoko, kjer naj bi bil ujet več kot 2 dni. Iz nje se je rešil, ko je snežni plaz ustvaril prehod navzgor. Izčrpanega, podhlajenega in poškodovanega so ga našli delavci, ki na Everestu zbirajo odpadke. Njegova družina, ki je medtem v Katmanduju že začela pogrebne obrede, je bila ob njegovi vrnitvi presrečna.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, živo, dajmo pogledati vreme. In sicer temperature po Sloveniji zdale. Jesenice ima 19 stopinj, Ljubljana 20, Črnomelj, Velenje, Slovenj Gradec 21, Veržej, Brežice, Maribor 22, Nova Gorica, Hajdina 23, Portorož 24. Drugač pa danes popoldne lahko pričakujemo tako spremenljivo oblačno vreme, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, temperature bodo tam do 25 stopinj max, bo pa jutri precej bolj sončno in precej bolj toplo.

0: kakšnega predmeta na cesti ali pa pokvarjenega vozila, drugih posebnosti, pa seveda zastojev, a ne? Vikend je vseeno, zastoji so, drugih posebnosti ni. No, poglejmo, kje so ta pokvarjena vozila in sicer oviran je promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod, pa zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani, prav tako zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter naprej med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih in na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije 5 km pred Karavankami. Pa še tole opozorilo je zelo pomembno. Dobro poslušajte, vozniki, ki se vsak dan nahajate na Štajerski avtocesti. Tako bo od ponedeljka naprej. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami bo potekal samo po enem pasu v vsako smer. Do konca avgusta bo to trajalo. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru.
1: Mama mija.
0: A si tudi to vedla?
1: Ne, tega nisem, pa tudi bolj, če ne vedla, veš.
0: Srečno.
2: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
1: Ej, a veš, ko odpreš Instagram?
3: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
1: Pa vsi objavljajo najlepše fotke z najlepših dopustov. No, jaz sem tudi tega kriva. Sam tizga, kar je za fotko, pa ponavad ne vidiš. Ne vidiš zamojenih vlakov, izgubljenih kočkov, skreganih prijateljev, ali pa tega, da ti nekdo sred Italije dobesedno izpul telefon iz roke. Ker ja, to se je par dni nazaj zgodil men. Tako da ne bi bilo vse tako lepo, kot si mogoče zgleda na Instagramu. In me zato dan zanima, kaj pa vam šlo na dopustu tok narobe, da bi lahko o tem posnel film. Dajte se jav, da nič 5300, ker me res zanima, če me kdo uspe premagati.
2: Nina Marčeta na Radio 1.
3: Zveč dobre glasbe.

Alice Cooper, Poison, Nina Marčeta sem z vami na enki. A veste, kaj me je lani pri Pivu in Cvetju najbolj presenetilo, ko sem šla v bistvu prvič? Pač jaz sem mogoče zadevo malo podcenjevala in sem pričakovala koncert, torej več koncertov, ne? Ampak ja, prideš, poslušaš glasbo, greš domov na čtazga, ampak ne, to se res, res celo mesto spremeni v festival. Na enem koncu poslušaš koncert, na drugem je žur, potem najdeš eno prizorišče, pa še eno in na koncu ugotoviš, da si prehod pol Laškega in da sploh ne veš več, kje si začel. In zato me ful veselim, da se med 10. in 12. julijem vrača Pivo in Cvetje Laško. Na odrih bodo med drugim Vlado Kreslin, Parni Valjak. Midva, Fehtari, Helena.

0: Nika Zorjan in še mnogi drugi. Mi pa ta teden vsak dan podarjamo 2 vstopnici za festival, tako da če bi šel oziroma šla zraven, pošel SMS ključno besedo Laško in svojimi podatki na 051 300 300. Če te pokličemo, te čaka izziv v 3 sekundah v Laško, torej poslušaš ultra hitri mix 3 komadov, vsak se zavrti torej samo 1 sekundo, ki jo moraš prepoznati, pač ti pa moraš prepoznati torej vse komade oziroma izvajalce letošnjega festivala. Tako da, Laško, na 051 300 300, in ja, mogoče se letos vidimo tam.
1: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
2: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
3: Kupim 2.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
1: Matjaž Lovše, ko rečeš še.

0: Zdobi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Otroci jih obožujejo. Starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido. Od petka do ponedeljka, kar 50% znižana. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
4: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar Napoleon. Več na alianza.si.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati. Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Marčeta.
17: Na Radio 1.
16: Z več dobre glasbe.

0: Band to be na Radiu 1, ura je 3:30, živijo.
1: Turbogel greje,
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče poživljajoče masaže
2: in blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbogel
2: in Etera, na voljo na favn.si.
0: Ja, torej, danes popoldne spremenljivo oblačno vreme, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, oziroma že nastajajo, temperature bodo od 18 do 25, jutri dopoldne bo pa pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, popoldne in začer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Tako je pa na cestah, da zirim.
4: Dobar dan, na ceste zastoj. Na Gorenjske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Primorske avtocesti v počasnem promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Skupna zamuda tam do 10 minut na Primorske avtocesti. Gremo še k oviram. Na Primorske avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pri uvozu Vrhnika v smeri Kopra. Okvarjeno vozilo pa zapira počasni pas, tako je, na Primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami v smeri Ljubljane, zaprt pa je tudi počasni pas na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem, vzhod proti Ljubljani, prav tako zaradi pokvarjenega vozila. Toliko za enkrat, srečno, varno, nič 80, 22, 55, dobrodošli, če je kaj novega na cestah.
0: Kako smo kaj?
2: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Upam, da ste kosilo že pojedali, no, pa da ste dober, ker jaz še ne, danes presežem, da se odtapljam v delu, nimam niti časa iti pogreti to, kar imam sabo, ampak upam, da mi v roku pol ure rata, ker če ne, možno, da skapadam in pol veste, zakaj me več ne slišite, a ne. Ampak lej, imam vsaj dobro glasbo, dobro družbo, da me ohranjata pri življenju, če me že hrana ne. In evo, naslednja pesem je tudi taka, bi rekla. Kar zbudi me, dvigne me. David Guetta, Teddy Swim, Stones and Dice, so tole z Gone, Gone, Gone.

0: Na Radiu 1, ni namreč, da sem tvoja družba. In ej, če bi radi polet gledali neki, kjer so plaže, sonce, pa morje, ampak da se zraven dejansko tudi nekaj dogaja, pol imam eno serijo za vas, sicer eno tako sem že priporočila, The White Lotus, zdaj le pa priporočam Outer Banks. Torej, spremljamo skupino najstnikov, ki med poletnimi počitnicami odkrijejo namig do legendarnega zaklada, vrednega več $100. Kar se začne kot zabavna pustolovščina med prijatelji, se zelo hitro spremeni v lov na zaklad, kjer jim za vratnik dihajo policija, lokalni bogataši, pa še pa precej nevarnih ljudi. Vmes pa dobiš še prijateljstva, romance, skrivnosti in dovolj preobratov, da si ob koncu epizode rečeš: ok, sam še eno epizodo. Najboljš pa je, da ima serija res tak poleten vibe. Čovni, plaže, sončni zahodi, zabave na prostem, praktično čutiš morski zrak skozi ekran. Tako da, če iščeš nekaj za binge med poletjem, je Outer Banks ena tistih serij, ki te zelo hitro zasvoji. Sam pol ne reč, da te nisem opozorila, ka bo ura 2 zjutraj, ti pa še kar iščeš zaklad skupaj z njimi.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

Maraja, alu, alu, alu. Nina Marčeta, sem s tabo na enki. In ej, če se tebi tudi kakšni ljudje kdaj zdijo malo preveč, no, sladki, pol je naslednja pesem ta prava glasbena spremljava za te.

0: Izir je v tem komadu povedal, da ne rabi nekoga, ki je sladek, nežen, prijazen, on hoče nekaj temačnega in divjega, ali pa sam mir. In roko na srce, kdaj smo pa nazadnje poslušali balado o tem, da nam je nekdo preveč prijazen. Hozier, yes, too sweet, slišmo v nadaljevanju, tako da ostane v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
3: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
1: O svoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radio 1.
2: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
4: Kupim 2.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
2: Radio 1 Krim.
1: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
7: Queen's Symphony Sensation. Največji Queen spektakel v Evropi. 7. junija v Križankah. Simfonični orkester, zbor, vrhunski vokali in največji Queen hiti vseh časov. Zaupaj svoje vozilo Renault in dača pooblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 evrov. Autoval Grosuplje.
8: Grazia, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na grazia.si.

0: Tole je bil Over the Rainbow na Radio 1. Dobar dan.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je 4.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Število primerov okužb z ebolo v Demokratični republiki Kongo in Ugandi hitro narašča. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem opozarja, da se bolezen zelo hitro širi in bi lahko, če ne bo dodatnih ukrepov, povzročila eno največjih epidemij te bolezni doslej. Skupaj z Afriškim centrom za nadzor bolezni so sicer predstavili načrt za prihodnih 6 mesecev. Ta se osredotoča na okrepitev epidemiološkega nadzora, preprečevanje okužb in več testiranja. Zato bodo namenili več kot 500 milijonov dolarjev. Izraelska vojska je v streljanju na Zahodnem bregu ubila dojenčka. Dejanje so priznali in se opravičili, a je to seveda slaba tolažba za obupane svojce. Pojasnili so, da so streljali na vozilo, ker so vojaki menili, da pospešuje proti njim. Izkazalo se je, da so bili ranjeni 3 palestinski civilisti, 7-mesečni dojenček napadenega para je nato umrl v bolnišnici. Iz Avstralije pa znova poročajo o smrtni žrtvi zaradi napada morskega psa. V zahodnji Avstraliji je umrl 35-letni potapljač, ki je z družino lovil ribe s harpuno. Po navedbah policije ga je napadel domnevno okoli 4,5 metra dolg morski pes. Moškega so po napadu s čolnom prepeljali na obalo, kjer so ga pričakali reševalci, vendar mu žal niso mogli več pomagati.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, zdaj imamo v Tržiču, v Ljubljani, Sloven Gradcu po 20 stopinj, Straža, Črnomelj, Maribor, Litija imajo 21, Ajdovščina, Brežice, Celje, Kidričevo 22, Koper 23. Današnje popovdne je spremenljivo oblačno z kratkotrajnimi plohami, jutri bo pa spet bolj jasno in toplejše vreme, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Gostinco Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Desire, kako je pa na cestah, sončno, oblačno?
3: Čak, tako kot si ti povedala v vremenu.
2: Torej, kako? Nekje vmes?
3: Nekje vmes za danes, jutri pa bo prijetno in sončno, tako nedeljsko lepo vreme, pa vendar vseeno bo botrovalo tudi kar nekaj zastojev, tudi jutri. Danes jih je malo manj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam 5 km predvsem za tovorna vozila gre. Primorska avtocesta pa upočasnjen promet samo na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, skupna zamuda samo 5 minut. Previdno pa na štajerski avtocesti, pneumatika na vozišču v smeri Maribora pred predorom Podmilj in imamo tudi dve okvarjeni vozili in sicer zaprt je počasni pas na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila in pa oviran promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod. Imamo pa tudi eno radarsko kontrolo, čaka vas na dolenjski avtocesti na nadvozu za cono Škrjanče, Ivančna Gorica, previdno tam v obe smeri. Nič 80, 22, 55 vas čakam na drugi strani.
2: Tako, ker si naštela, jaz bi rekla, da je to bolj oblačno vreme, res. Oziroma, bolj oblačni promet, tako bi rekla.
3: Pravzaprav sploh ni hudo proti tistemu, kar prihaja drug teden.
2: Ok, stanimo pozitivni, ja.
0: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
2: Ej, kaj vam je šlo na dopustu že res, res narobe?
0: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
2: Tok, da bi lahko iz tega nastal cel film. Ste zamudili letalo, ostali brez dokumentov, pristali v napačnem mestu. Dajte mi avto na 051-300-300, ker jaz sem v 4 dneh zamudila 2 vlaka, skoraj stala brez avta, vozila po Italiji pod stresom. V Neaplju sem mi ukradali telefon direkt iz roke, za nazaj pa sem skoraj pustila še torbo z vsemi ključi na vlaku. Sam še na Galeba sem čakala, da mi ukrade sendvič. Tako da, kaj pa ti? Daj se javno, nič 51-300-300, premagati me sigurno ne moreš.
0: Nina Marčeta.
1: Na Radio 1.
0: Zveč dob.
2: Ker jaz sem v 4 dneh zamudila 2 vlaka, skoraj stala brez avta, vozila po Italiji pod stresom. V Neaplju sem mi ukradali telefon direkt iz roke, za nazaj pa sem skoraj pustila še torbo z vsemi ključi na vlaku. Sam še na Galeba sem čakala, da mi ukrade sendvič. Tako da, kaj pa ti? Daj se javno, nič 51-300-300, premagati me sigurno ne moreš.
0: Nina Marčeta.
1: Na Radio 1.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes se pogovarjamo o tem, kaj vam je na dopustu šlo toliko narobe, da bi lahko iz tega naredili cel film. Svojo zgodbo mi lahko javiš na 051-300-300. Meni je idejo za tale pogovor dala moja zadnja italijanska avantura. Med drugim sem mi ukradel telefon, zamudila sem vlake, skoraj ostala brez torbe. Skratka, materijala za en mini Netflix original imam dost. In očitno nisem edina, ker bolj, ko berem vaše sporočila, bolj ugotavljam, da so najboljše dopustniške zgodbe ponovat tiste, ki so bile v trenutku grozne, danes pa se jim seveda smejimo, ne? In ena tako zgodba ima tudi Vesna. Vesna, kaj je bilo?
1: Bilo je tako, to je bilo leta nazaj, sem nastala, ne vem, tam 90 let. Starši smo kampirali nek na Hrvaškem, lepo pri Kolca, pod Borovčki, vse je idealno, krasno.
0: Sansko.
1: In sem pač pozvala očeta en dan, ki je šel pač s takim mehnim omelčkom avto čista teh higelc pa smolena, ne? In pa čez par dni sem da jaz pridna hčerka in jaz lepo vzamem ključe, vem kam jih je pospravil, grem jaz do avta, vzamem tisto omelček, ključe lepo v avto dam, da jih ja ne bom zgubila, ne?
0: Ja,
1: in
0: ja.
1: Jaz lepo avto očistam, tisti higelc, kakor sem lahko, ne, kakor sem bila visoka, to je bil še en star Warburg avto. In sva pridna se grem pohvaliti očito, a ne, prav je krasno, zdaj mi lepa ključe. Ja, ključe so pa v avtu ostali, ne, zaklenjeno, mi pa na Hrvaškem brez rezerve, tako da je bilo kar mačkan joka z moje strani, tako da zdaj se smejim temu, ampak takrat je bilo pa to kar
0: malo kriza. Ja.
1: Išlo se je dobro, ker mami je ponavad na svoji strani puščala okno tako mačkan spuščen, da je mačkan pihali nota, takrat klime še ni bilo. Tako da je mačkan luft tak pihal in smo pa čez tisto režo nekako z neko žico, tisto kljukco dvignali, da smo lahko odklenili pa šli.
0: O, kako dobro. To je pa kar sreča v nesreči, ja.
1: To mi je ostalo v spominu.
0: Ja, ampak lej, ti si tehnično nalogo opravila, ti si avto očistila.
1: Jaz tvoje ne bila, lej.
0: Tako.
1: Tako.
2: Nina Marčeta
3: na Radio 1
2: z več dobre glasbe. Sometimes

0: Aziza, Ed Sheeran, taka pesem, na katero bi komod žuro, a ne? Ampak nekatere pesmi pa niso toliko za žurko, niso za glasno petje v avtu, nekatere so za to, da za tri minute mal ustaviš svet okoli sebe. Ena taka prihaja zdajle. Čeprav bodmo realni, tudi na tole se komod deremo na glas v avtu. Džiboni, vrime, da se pomirim sa svetom. Slišmo čez nekaj minut, sam ne mi povegant.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbogel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbogel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
10: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
11: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
12: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
13: Samski.
14: Samska.
13: Onaon.com.
15: Denar ni problem.
16: Kaj pa je?
15: Ti.
17: Uf, to pa boli.
15: Morgan Housel. Psihologija denarja.
18: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
16: Počas. Vse se da naučit.
18: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Na Marčeta. Na Radio 1.
22: Več dobre glasbe.

0: Ray Dalton, Blood Running, ura je pol petih, živjo.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, po noči se bo razjasnilo, jutri bo sončno in precej toplo, popoldne bo na severu sicer kakšna nevihta, ampak nič hujšega. Upajmo, ne? Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj, najvišje dnevne bodo pa od 24 do kar 29 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Gremo še na ceste, da zire, kako je?
5: Dobar dan na ceste in pozor. Prometna nesreča na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Sicer promet poteka tekoče oziroma je samo oviran, previdno, da ne pride do dodatnih naletov. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami in pa nižje zaprt tudi vozni pas na primorski avtocesti v delovni zapori med počivališčem Ravne in predorom Kastelec proti Kopru. Zastoj samo še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije 5 km pred Karavankami in še vesela novica od ponedeljka naprej. Na štajerski avtocesti bo od ponedeljka promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu, vsako smer do konca avgusta bo to trajalo. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radarska kontrola na dolenjski avtocesti, na nadvozu za cono Škrjanče, Ivančna Gorica, previdno tam v obe smeri. Pa srečno sobotno.
1: Enkin vikend.
3: In Nina Marčeta.
0: Ej, a vam je že kdaj kdo ukradil telefon? Ker meni so ga pred parimi dnevi v Italiji in fora je, da imam zavarovanga, ampak dobim denar samo v primeru, da policaji smatrajo zadevo za rop in ne za krajo. Je pa tako, da je bil telefon izpuljen, dobesedno iz mojih rok, in bi jaz rekla, da to je rop, ne? Pač sila je bila uporabljena. Jaz bi rekla, kaj pa ti, misliš, da je ali ne? Držte pesti, kadar ga si bom še par mesecev za tole Italijo pela

0: Peter Beats Project, Hey Now. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. Upam, da preživljaš eno lepo soboto. Če imaš pa slučajno slab dan, te pa mogoče tale novica oziroma opomnik mal razvedri. Akcija Dežele junakov je za nami, mi pa smo skupnimi močmino spet podrl rekord.
1: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
2: Smo redni!
1: Glede na obnašanje Deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ni pa ta rekord zakon sam iz očitnih razlogov, ne? Ampak tudi zato, ker to zdaj pomeni, da bo Roši moral premagati svoj strah pred višino in splezati na vrh trboveljskega dimnika, ki je by the way tudi najvišji v Evropi. In le jaz verjamem, da to njemu zveni grozen, ampak kot nekdo, ki se boji višine in je tudi moral narediti nekaj podobnega, mislim, da bomo dobro delno, ker bo toliko ponosa na se komorata. Tako da spremljite nas za ta spektakel. Pa še enkrat res iskrena hvala vsakmu posebej, ker je noro, da iz leta v leto znova dokazujemo, da se da, da lahko naredimo še več, da lahko pomagamo še več otrokom in številka, ki smo jo letos skupaj izbrali, no, ta pa pove vse.
3: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

0: kroniki.
1: Če se voste poprečno 100 km na uro, ja, a ne koliko kilometrov prevozite v eni uri?
2: 100 na uro? Ja. Ena ura?
1: Na.
2: A to imam svoj avto ali služben?
1: Ja, ja. To ni važen, ne?
2: Ja, tu je da je važen, služben ima lučke, tu greš sam mimo, veste?
1: Ja, ja. Dobar, dobar.
3: Oj, Marta.
1: Ja, povej, ja. Marja.
3: Daj, daj, pritvan.
1: Gospod Snifelc, jaz sem mal ven stopam, mi pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za sestavc.
2: Aha, ja. Vedo, z uškato, ja.
1: Ja,
3: evo. Daj, pejca, Marta, no.
1: Ja.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
0: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
4: Radio 1 Krim. Rezerviraj svojo morsko avanturo
5: na udobni jadrnici.
4: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
5: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa... No comment.
10: Pizza, da te kap.
11: Od Jurči.
12: Nič 70, 551, 200.
13: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
14: Mizarstvo Ognjen.
15: Želite pohištvo po vaši meri?
14: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: Adam Lambert, Ghost Town. Žujo.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je pa pet.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kočevskem Rogu so se spomnili pobitih po drugi svetovni vojni. Mašo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Znova je opozoril na pomen sprave, za katero pravi, da je več kot zgodovinski ali politični projekt, ter da zahteva spoznanje resnice. Pozdravil je pred kratkim sprejeto novelo zakona, ker omogoča pokop pobitih na ljubljanskih Žalah. Na Švedskem se zaporniški sistem pripravlja na prihod mladoletnih zapornikov. Švedski parlament je namreč potrdil zakon, po katerem bodo mladostniki med 15 in 17 letom obsojeni za hujša kazniva dejanja kazen prestajali v zaporu. Ukrep bo začel veljati julija. Parlament pa bo glasoval tudi o znižanju starosti kazenske odgovornosti z 15 na 13 let za najhujša kazniva dejanja, za katera je predpisana najmanj 4-letna zaporna kazen. Oblasti sicer pravijo, da se Švedska sooča z izrednimi razmerami, ki so posledica naraščajočega nasilja kriminalnih združb. Vzrok smrti kita Timija pa ostaja skrivnost. Med večurno obdukcijo namreč na truplu živali niso odkrili poškodb, prav tako v ustni votlini ali želodcu niso našli ribiških mrež. So pa ugotovili, da je bil Timi pravzaprav samica. Kit je večkrat nasedel na severni obali Nemčije, čeprav so ga vrnili v morje, pa je nato na danski otok naplavilo njegovo truplo.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Imam dobro novico in sicer po noči se bo razjasnilo. Tako da to pomeni, da bo jutro sončno in precej toplo. Popoldne bo na severu sicer kakšna nevihta, ampak nič hujšega. Zdajle pa, kar se tiče temperatur po Sloveniji, Kočevje jih ima 18, Ljubljana, Slovenj Gradec, Novo mesto 20, Črnomelj Celje 21, Slovenska Bistrica Maribor 22, Lucija in Ajdovščina pa 24 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Še ceste, Dezire?
8: Ja, pozor, prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Večjih težav ni, vendar poskrbite, da tako tudi ostane, da ne pride do dodatnih naletov. Zastoj pa samo še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije 5 km pred Karavankami. Nimam pa dobrih informacij od ponedeljka naprej. Najverjetneje malo večja gneča ponovno na Štajerski avtocesti, tako je. Od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami bo potekal samo po enem voznem pasu vsako smer. Do konca avgusta bo tole trajalo, zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radarskih in policijskih kontrol ne opažate, če pa slučajno jih dobrodošli na nič 80 22 55. Hvala.
2: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Dobar dan.
9: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
0: Ja, lej, upam, da preživljaš eno lepo soboto. Če slučajno ne, pa prihaja zdaj ena pesem, ob kateri se ti noga začne premikati, še preden se komad zares začne. Čeprav mogoče sedite v pisarni, v avtu ali pa doma na kauču, vas bo naslednjih par minut mentalno prestavilo nekam na plažo, pod palme, z mohitom v roki. Enrique Iglesias, December Bueno y Gente de Zona, Bailando.
10: Bless them when there ain't no stress, and this one is straight for the girl, them. Enrique Iglesias, alongside Gente de Zona.
0: Mogoče sedite v pisarni, v avtu ali pa doma na kauču, vas bo naslednjih par minut mentalno prestavilo nekam na plažo, pod palme, z mohitom v roki. Enrique Iglesias, December Bueno y Gente de Zona, Bailando.

0: Straits, Walk of Life. Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes se malo pogovarjamo o vsem, kar nam je na dopustu že šlo narobe. Tudi ti mi lahko javiš svojo zgodbo na 051-300-300. Sem pa zdaj prišla do enega spoznanja. In sicer, če se ti dopust začne kaotično, čist možen, da se bo tako tudi končal. Ker recimo, jaz sem zdaj na poti v Italijo zamudila dva vlaka, pol so mi pa še telefon ukradli za piko na jane. Jakob, ki mi je malo prej pisal, pa prav, da je že na letališče v Benetke dirku, ker je skoraj zamudil let za v Francijo. Pol pa v Franciji, no mislim sej, naj kar sam pove, no. Jakob, kaj je bilo?
1: Ko smo čakali eno uro na trafšeto, zato ker je bila neka nesreča.
0: Ja.
1: In pol so ljudje hodili ven cigaret, ne vem, na luft in to, in pol jaz sem se njih odločil, veš ka, men se tudi malo lušta.
0: Uh-huh.
1: In pol, ko se mi je zaluštalo, so se vrate vlaka odločile, veš ka, ni, ne, da se ti lušta, jaz se bom zaprl in grem.
0: Ja, pa vsi tvoji kufri so ostali na vlaku, ne?
1: Vsi moji kufri so ostali na vlaku, mislim, ja, jaz se vam ne moram povedati, prvi življenje sem se tresel od straha.
0: Ja, in kaj si ti zdan pogruntal?
1: Da, bomo zdaj nosili kufre s lisicami, prispeta.
0: Ja, veš kaj, po tej zgodbi se mi zdi, da so lisice za kufar dejansko investicija, jaz pa po Italiji trenutno tudi razmišljam o lisicah ali pa nekem sejfu za telefon. Nina Marčeta na radio.

0: Give a little bit je bil tole, Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In ej, don sem ti priporočila že dve poletni seriji, The White Lotus in Outer Banks. Če si pa polet bolj za romantiko, kot za lov na zaklade in umore, imam zate še eno priporočilo. The Summer I Turned Pretty. Spremljamo Belly, ki vsako poletje preživi v isti hiši ob morju, skupaj z družinskimi prijatelji, ampak eno poletje se vse spremeni. Fanta, ki jo pozna že celo življenje, na njo začneta gledati drugač, ona pa na njiju in kar naenkrat se znajde sred ljubezenskega trikotnika. In ja, vem, kaj si misla, še ena najstniška romanca, ampak glih to je čar. Serija res dobro ujame tisto občutek poletja, ne, ko se zdi, da se lahko v nekaj tednih spremeni celo življenje. Tako da, če iščete nekaj lahkotnega za poletne večere, pa si želite serijo, ob kateri se boste malo smejali, malo vzdihvali, pa tudi kar konkretno zavijali z očmi na vsake tok časa, pol je The Summer I Turned Pretty odlična izbira. Sam pol ne mene kriviti, če boste po treh epizodah začeli navijati za napačnega brata. Tam se začne ta prava debata.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
3: Bravo, čestitke, care.
4: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
1: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
5: Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
8: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
9: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
16: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Na Marčeta. Na Radio 1.
19: Zveč dobro.

0: Angli je bila, bila tole Shoes and Taxis. Ura je pa pol šestih. Dobar večer ali dober dan, kakorkoli že.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Pojma še malo na nebo in sicer po noči naj bi se razjasnilo, tako da ponekod po kotlinah bo sicer proti jutru nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj, bo pa čez dan pretežno jasno, tako da tudi bolj toplo bo, kot je bilo danes, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, prav poletno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Kakšno je pa stanje na cestah, Daziri?
4: Prav poletno bo tudi na cestah, sploh super, ker bo en dodaten razlog več za zastoje.
0: Kaj poletno super, canina, no.
4: Od ponedeljka naprej. No, danes pa zastoj samo še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, samo še 4 km. Ostale ceste so čiste, suhe, normalno prevozne, tako da danes se potuje. Prav lepo. Na štajerski avtocesti pa bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu vsako smer. Do konca avgusta bo trajalo, zato zaprt pa bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, kar lahko povzroči dodatne zastoje, poleg vseh, ki so že.
0: Ja, kaj pa drugega. Za ceste bi bilo bolj, da rečemo, da so zimske, a veš. Ponad imamo raj poleti, ampak stanje na cesta pa mora biti zimsko in bolj umirjeno.
4: Srečno!
0: Kako smo, kaj ljudje?
2: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Jaz sem že majčkan utrujena, ampak nič hujšga je za preživet. Sicer mi je pa, veš, malo razmišlja, ena stvar ful všeč pri glasbi. Ne reši ti lih vseh problemov, ti pa za 3 minute izboljša razpoloženje. In iskreno, včasih je tudi to dodost, ne? Če rabiš malo dobre energije na tole soboto, pa si na pravem mestu. Felix Jen je tole. Pride. Radio na glas.

0: Nickelback, what are you waiting for? Nina Marčeta sem z vami na Enki, ne vem, kaj sem spohodila reči. Akcija Dežela junakov je pa za nami. Letos je na kvadrociklu Deželaka zamenil Cene Prevc in Denis Avdićev ekipo je zanimal, kako mu gre, kašen je, kako ga vidi ekipa in seveda so zato poklicali eno in edino našo mamo ekipe Dežele junakov na terenu. Ona ima pač to celotno organizacijo čez. In ja, dajmo slišati, kaj je o Cene tu povedala Nina Igrutinovič.
1: Vedno ima odgovor na čisto vsako vprašanje. Ful mi je lepo in ful cenim to, da res zna poskrbeti konc koncev tudi za nas. Ker on najprej poskrbi tako, ok, zjutraj recimo, ti imaš kavo, potem je na postanku, daj ti se malo sed, ti jaz je v redu. V glavnem, tako veliko srce ima, kakor je konc koncev vse ekstra mišica in drobcen, ampak pač njegovo srce je tako nenormalno veliko in kako je pozoren. Sploh recimo izpostavljal bi čist kot primer na večerji, pač vedno vpraša, ne vem, da takar je kako mu je ime, pa se mu potem zahvali. Pač te neke malenkosti, te neke male pozornosti, ki tako prav pogrejajo srce. Res je v bistvu ena taka neverjetna oseba, ki jo neizmerno cenim in spoštujem, tako da Cene, amazing si.
2: Lepe in absolutno zaslužene besede. Jaz sem res že večkrat rekel, no, enostavno boljše menjave ne bi mogel najti in vesel sem, da ga je ekipa tako lepo sprejela, vem, kako pomembno je, da so zdaj povezani med sabo. 10 dni se gledajo dan in noč, premalo spijo, utrujeni so, to ni kar tako ljudje. To je nekaj, kar ne moreš fejkati, 10 dni zagotovo ne.
3: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Alex Warren, Fever Dream. Nina Marčeta, sem tvoja družbena Enki. In a še kdo rad gleda filme glede na letni čas? Men recimo polet sedejo filmi, ki kričijo poletje, tako da ti moram danes enega priporočiti. In zdaj, tega se mi zdi, da veliko ljudi še ni videl, pa si zasluž precej več pozornosti. Gre za film Palm Springs. Zgodba spremlja tipa in punco, ki se spoznata na poroki sredi vroče Kalifornije. Na začetku zgleda kot čisto običajna romantična komedija, pol pa se zgodi nekaj, kar ima življenje obrne na glavo in ju ujame v precej nenavadno situacijo. Več pa ne bom izdala, ker je glih v tem čar filma, ok, boste pač mogli pogledati. Lahko pa povem, da je Palm Springs tak smešen, simpatičen, mal nor, pa glih prav drugačen, da te drži do konca, ne? Eden tistih filmov, pri katerih misliš, da veš, kam gre zgodba, pol te pa večkrat presenet. Pa še nekaj pogledov boste pač imeli občutek, da ste bili za 2 ure nekje na poletnem oddihu, kar je pa tudi plus, no? Tako da, če iščete nekaj lahkotnega, za vroč večer na kauču ali pa po dolgem dnevu na plaži, je Palm Springs ena boljših izbir. Definitivno.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.

0: vitel.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vkličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.

0: medico pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.si.
2: Naj vaše podjetje zasijeva unikatni celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
3: Postanite magnet za svoje idealne stranke. Unikrea.si.
4: Radio 1 Krim.

0: Are You Now na Radiu 1, ura je 6. Ja, res je 6, mogla sem pogledati, sem mislila že, da je 7. V glavnem noč, no, kar se tiče vremena, ni se kaj veliko spremenil in sicer po noči se bo razjasnilo oziroma ponekod se že zdaj jasni. Jutro nas čaka tak lep, sončan, topu dan, popovdne na severu lahko pričakujemo kakšno nevihto, to je to. Kar se tiče trenutnih temperatur po Sloveniji, Bled in Novo mesto imata 20 stopin, Brežice, Ljubljana, Maribor, Celje 21, Slovenske Konjice, Vinica 22, Ankaran pa 23 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še na ceste z Dezire.
2: Lep pozdrav na ceste, zastoj samo še na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije 3 km pred Karavankami, velja pa opozorilo za ponedeljek. Na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer. Do konca avgusta bo to trajalo, zaprt pa bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Pa še na Primorsko avtocesto, tudi od ponedeljka naprej, pa do sobote, zaprt uvoz Postojna tudi proti Kopru. Toliko za enkrat. Kratnič 80, 22, 55 za novosti z cest. Hvala.
3: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: In ej, kaj je šlo pa na tvojem dopustu že konkretno narobe? Men so ukradli telefon, Jakob je napisal, da je izgubil vse kufre na vlaku, ker mu je ta spel pred nosem. Vesna je pustila ključe v avtu, ki je bila majhna in je družina za neki čas ostala brez avta. Maša je zgrešila let, v glavnem ni da ni. Tudi ti mi svoje prigode lahko javiš na 051-300-300, da se malo spomnemo oziroma opomnemo, no, da se vsem lahko zgodi, a ne? In da nismo sami o tem.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Real Love. Nina Marceta, sem tvoja družba na Enki in danes zbiramo zgodbe o tem, kaj vam je na dopustu šlo že tok narobe, da bi lahko iz tega naredili cel film. Ker meni manjka sam še podpis pogodbe z Netflixom. Telefon so mi že ukradel, natančneje mi ga je nekdo iztrgal iz roke, ki se je meni pripeljal na skuterju, ampak to sploh ni bil začetek. Midve s prijateljico sva najprej zamudili vlak v Gorici, kar je bedno, ampak ok, se zgodi. Pol sva pa rekli naš hudga, bova šli do naslednje postaje in sva se dejansko 20 minut vozili do naslednje postaje, da sva zamudili še tist vlak. In najboljši del, niti nismo zamudili zaradi prometa. Sam zato, ker sva iskali tam free parking, dve študentki leta 2017. Pa sva pa obupali in šli v Benetke in kaj misliš? Ja, plačali sva garažno hišo, ne, ker me je stala več kot cel dopust. Ampak ja, kaj pa še hujšega od tega, da zamudiš vlak? Ja, da zamudiš let. Maša, kaj še ni bil tvoj dopust?
1: Ni bil glih dopust, je bilo pa potovanje potem nazaj domov iz Italije in sicer meni se še nikoli v življenju ni zgodilo, da bi zamudila let, no lani se nam je to zgodilo in sicer zaradi moje mami. Bilo je pa tako, šli smo na družinski dopust, ful velik nas je bilo, še enega dojenčka smo imeli valjda povenene robe, vozičko in tako naprej in mi laufamo tja na letališče, itak nas niso več spustili gor na letalo, mami se tam nekaj pregovarja še na šalterju, nič, pač nove karte smo mogli kupiti. No in pa smo zamudili še skor ta drug let, oziroma nas niso hoteli gor spustiti. To pa zato, ker valjda Ryanair ima neke posebne mere za ruzake in

0: mami je imela preveren kruzak in je niso hotel spustiti gor, mi pa 5 minut pred boardingom, ona odpre en ruzak, se začne oblačati, ni da ni vse istem gor, itak cela živčna. Bili so že 2 varnostniki pri nas, da nas bodo pač spet pospremili nazaj, da bomo še ene nove letalske karte kupili, no ampak na srečo pol na koncu je vse išlo, tako da ja, je bila kar pestra pot domov.
1: No, verjamem. No, evo, to se mi pa še ni zgodilo, leta še nisem zamudila, sam le, bolj da sem tih, kakršna sem, se mi bolj jih naslednjič, naslednj mesec so zgodili, tako da, čao.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
1: Čevape itak.
2: Pleskavico. Bučke.
0: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
3: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
4: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
3: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbogel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbogel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
10: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
11: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
12: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
14: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
15: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
17: Morgan Housel ti pove, zakaj.
16: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
18: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Na Marčeta. Na Radio 1.
4: Zveč

0: Portugal the Man, Feel It Still, ura je pol sedmih, dober večer. Ja, torej zvečer oziroma že zdaj se lepo jasni, jutar nas čaka precej sončen, topu dan, popovdne na severu kakšna nevihta, potem v nedeljo dopovdne bo pretežno jasno, popovdne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta, no. Nedeljo zvečer, torej jutri, ne? Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, za ponedeljek, kar sem mislila napovedati, se bo pa nadaljevalo sončno vreme in predvsej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte bodo pa zelo malo verjetne, tako da, evo, zelo dobra novica, če mene vprašaš.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, promet pa trenutno tudi poteka brez posebnosti, oziroma mogoče bi Desire kaj rada dodala. Prosim, Desire, reč mi, da vam prav, da poteka brez posebnosti, ja?
2: Absolutno, tako kot ponavadi imaš prav, le na yes. Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji so še mičkeni zastoj, pa ena okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti pred priključkom Razdrto proti Kopru, ostalih posebnosti pa ni. Bravo, Nina.
0: Bingo.
3: In vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: In ne, ja se vam tudi daj zgodi, da iščete kakšen dober film, dobro serijo, ampak to traja in traja in traja in ni konca in na koncu del časa iščeš za nekaj zagledati, kakor pa dejansko gledaš. Tako da, meni gre to ful na živce, ker zelo rada gledam serije in filme in se mi zdi, da ste vi tudi taki, tako da vam priporočam zelo rada kaj dobrega za pogledat. In evo, po dveh komadih prihaja en zelo dober poleten film, tako da ostane v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Bailey in Jennifer Warnes, The Time of My Life. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki in če si med tistimi, ki jim polet pašejo filmi z morjem, soncem in italijanskimi razgledi, imam zate še eno priporočilo. Gre za film The Talented Mr. Ripley. Spremljamo Toma Ripleya, mladeniča, ki dobi nalogo, da v Italiji poišče sina bogatega poslovneža in ga prepriča, da se vrne domov. Ampak, ko enkrat pride tja, ga življenje na italijanski obali toliko čara, da se začnejo stvari predvsej zapletati. In ko rečem zapletati, mislim res zapletati. Ta film ima vse, kar si želiš od poletnega filma. Majhna italijanska mesta, morje, jahte, sonce in občutek, da si na dopustu. Sam za razliko od večine poletnih filmov je zraven še ogromen napetosti. Bolj, ko gre zgodba proti koncu, bolj se sprašuješ, koliko daleč je človek pripravljen iti, da bi živel življenje, ki si ga želi. Tako da, če iščeš nekaj malo bolj resnega, ampak še kar popolnega za poletje, je The Talented Mr. Ripley odlična izbira. Sam, pol ne mene krivit, če boste po filmu začeli gledati cene letalskih kart za Italijo. Jaz nisem naš kriva.

0: Walk the Moon in Shut Up and Dance. Ena tistih pesmi, ob kateri imaš občutek, da bo noč trajala večno. Ampak življenje nas običajno prej ali slej opomne, da se vse enkrat konča. Dobre stvari, slabi trenutki, poletje, vikendi in glih o tem poje naslednja izvajalka. Nelly Furtado, All Good Things Come to an End, že čez nekaj trenutkov.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
3: Na, vem, no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
1: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
2: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051-300-300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
4: Kupim 2.
2: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pika si.
2: Radio 1 Krim.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
8: Queen's Symphony Sensation. Največji Queen spektakel v Evropi. 7. junija v Križankah. Simfonični orkester, zbor, vrhunski vokali in največji Queen hiti vseh časov. Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
10: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
11: optik-jelovcan.com
12: Mizarstvo Ognjen.
13: Želite pohištvo po vaši meri?
12: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: Billy Eilish je bila tole z Bad Guy na Enki. Dobro večer, ure je 7. Je noč, čaka nas jasen večer, jutri pa prav tako sončan in precej topel dan, popoldne bo na severu nastala sicer kakšna nevihta, potem v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte bodo pa zelo malo verjetne, tako da to radi slišimo, ne?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ceste, da ziri.
2: Pa ni šlo do konca šihta, čist gladko, a ne?
0: Škoda, zmeretko.
2: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice proti Mariboru. Nastaja zastoj zaradi reševanja nesreče, pa je prehitevalni pas zaprt tudi proti Ljubljani. V vseh zastojih, če ste ostali v njih, naredite in držite reševalni pas. Zastoj še vedno tudi na Gorenjski avtocesti, samo še 2 km pred predorom Karavanke in pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred priključkom Razdrto proti Kopru. Srečno vožnjo v tale sobotni večer želim.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ej, veš ti, ko se z nekom razideš in moraš pol na novo spoznavati ljudi pa tako. Pa sej teoretično zveni zelo enostavno in zabavno tudi konc koncev. Greš naprej, spoznaš ti ljudi, živi srečno do konca svojih dni. V praksi pa ugotoviš, da je spoznavanje predvsem velik dela. Somber nas razume. Zundressed.

0: Italija je bila tole. Halo, Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki in danes me zanima, kaj vam je na dopustu šlo že tok narobe, da bi lahko iz tega naredili film. In veste, kaj najbolj smešno? Ker jaz sem ostala brez telefona v Apliju, mislim, ko se mi je to zgodilo, mi to ni bilo prav nič smešno, ne? Niti malo. Če sem iskrena, sem bila čisto obupana, jokala sem. Ampak zdaj, ko sem doma in ko gledam za nazaj, si mislim, ok, telefon je šel, živci so šli, do znarja je šlo, ampak zgodbo pa imam, no. In na koncu so itak te zgodbe tiste, ki jih pripovedujemo še leta. In tudi naša prometnica Desire ima eno tako zgodbo za nas. A je tako, Desire?
1: Kot sem ti rekla, Nina, če ne bi potovale in če ne bi imele tokrate potovanja, potem se nam tudi take stvari ne bi dogajale.
0: To je res.
1: In verjetno imaš velik potovanj za sabo, da se ti je potem na enem to zgodilo, a ne?
0: Ja, čeprav ne sem na enem, meni so že tri telefone ukradali, ampak pustimo to, daj ti povej svojo zgodbo.
1: Okay. Meni se je tudi, prej, ko sem razmišljala to, kar imaš temo danes, ugotovila sem, da se mi je že na kar nekaj potovanjih zgodile, so se mi na všečnosti, ampak ta je bila močna. Ne? Uh-huh. Smo šli na potovanje z družino New York, Florida,
0: okay.
1: In smo se ustavili tam, kjer so tele zabaviščni parki, uh-huh. Na Floridi.
0: Ja.
1: Skratka, jaz sem imela vse lepo načrtovano, leteli iz New Yorka v Orlando, pristali, imela sem rezerviran rentakar.
0: Okay.
1: Rentakarja ne moreš plačati naprej, moraš pa imeti kreditno kartico, da ga lahko najameš.
0: Ja.
1: In pridemo mi na šalter tam in dam jaz to kreditno kartico in mene ona začne prepričevati, da je to debetna kartica, da ne morem z debetno, ampak da morem imeti kreditno. In jaz njej rečem, ne, to je kreditna kartica, ne potegne, okej. V redu, nekaj sem pustila mojega tam, da se je potem delal, a ne, jaz sem šla s tamalim kupiti zapit, ki je bil žejen.
0: Ja.
1: Skratka, meni kartica tudi zapit ne potegne, a ne?
0: Oh, moj bog, kaj
1: to. Okej. Pa gledam jaz, zakaj to, pa grem gledat stanje na računu, perfect.
0: O, mene skrbi zdaj res, ja.
1: Okej, se sedem dol, noč. Dobim jaz mail čez natanko 5 minut od moje banke.
0: Ja.
1: In oni meni sporočajo, da se zelo opravičujejo, ampak da je v banko, ne v Sloveniji, pač to je bila ena druga banka,
0: ja.
1: Ukorakala pač neka finančna policija in da mi je zablokirala račune milijon njihovih uporabnikov. Skratka, banka je šla v revizijo in kar nekaj let nisem dobila sproščenega računa.
0: Oh!
1: Skratka, ostala sem komplet brez financ sredi Amerike.
0: Jaz sem pričakovala, da so te oropali ali pa nekaj. Tuj.
1: Ne,
0: oh,
1: zaprli so banko, ja. Medtem ko sem bila jaz na letu iz New Yorka v Orlando.
0: Sreča je pa to.
1: In kaj je bilo potem še najhujše? Jaz sem imela še eno kreditno kartico, poslovno takrat. Ne?
0: Okay,
1: ampak jaz nisem dosti uporabljala. Sem rekla, ajde v redu, dala tole poslovno kreditno kartico. Ja, seveda sem trikrat zafrken lapina, ne?
0: In si zablokirala kartico.
1: Yes.
0: Ne, Desire, no, pa bak Suzen, no.
1: Čist vse možnosti financ.
0: Kar bi lahko
1: financ.
0: Narove, ja,
1: ja,
0: je šlo.
1: Ja, vse. Ostala sem brez, kažko se reče, bodo brez kinte sredi Amerike. Ništa. Konc pa, pusta. Imela sem pa še 10 dni pred sabo, še v Miami sem mogla prideti, nisem imela rentakarja za v Miami. Nič, skratka nič.
0: Ajko, dragi moji, zdaj veste, to, kar se nam dogaja, ni nič. Jaz sem mislila realno, da bom jaz mogoče zmagala to in jaz umikam zdaj svojo kandidaturo, ne? Pač ti si me gladko povozila, pa vse ostale tudi. Folk mi je pisal, da so zamudili le, da so zamudili vlak, da so zgubili kufre, kar je vse grozen, da namo, a ne, pomanjšvali tega, ampak ne, tega nobene premaga. Tako da svaka čast, Desire, mislim, da si ti zmagovalka, vi pa, dragi moji,
1: hvala,
0: upam, da se strinjate z mano, ne, javite na nič 5 1 300 300. Desire zmaga.
1: Hvala. Nina Marčeta na Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Robbie Williams, She's the One, Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In evo, Dežela junakov, naša dobrodelna akcija za otroke, je za nami. In pri tej akciji je men zmer najbolj všeč ena stvar. To, da nas vsako leto znova spomne, koliko dobrega je še med ljudmi. Ker kdaj iskreno pozabiš, toliko enih slabih stvari se dogaja na svetu, pa večinoma se samo o tem govori, ne? Pač poudarja se bolj negativizem in pol malo pozabiš, da ne, da obstajajo tudi pozitivni ljudje, dobri ljudje. In recimo, meni je to tako blizu, ker sem šla prvič na morje s kolonijo in zato vem, da otroku taka izkušnja, torej morje, ne, pomeni veliko več kot sam nekaj dni na plaži, pomeni prijatelje, nove dogodivščine, spomine, ko ostanejo zavedno, pobeg konc koncev. In glih zato me vsako leto znova gane, ko vidim, koliko ljudi stop skupaj za otroke, ki si tega sicer ne bi mogli prvoščiti. Miha Prevc, Miha Deželak, torej Cene Prevc, Kvadrocikl, vse je to del zgodbe. Ampak prava moč Dežele junakov ste vi. Vsi, ki ste poslali SMS, vsi, ki ste prispevali, vsi, ki ste pomagali po svojih najboljših močeh. In zato hvala, ker to, kar nam je uspelo letos, je res, res, res nekaj posebenega.
1: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek. Glede na obnašanje Deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
2: Nina Marčeta na Radio 1. Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
3: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
5: Perilo oprano v 15 minutah?
6: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite doktor Beckman Quick Wash.
7: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
8: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem in tudi nočem vet.
11: In točno to je problem.
10: Morgenhausen. Psihologija denarja.
12: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
16: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Mood je bil tole na enki, ura je pol osmih. Jah, nič. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme dopoldne. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Potem v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte bodo pa malo verjetne. Potem pa še za torek poglejmo, dajmo še tole. In sicer popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetno bodo v južni polovici Slovenije. V sredo bo pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. In pa nekoliko hladneje bo, tako da dajmo izkoristiti jutrišnji sončen dan.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Desiree, stanje na cestah?
3: Zaključujemo tole soboto z nesrečo na Štajerski avtocesti. Zaprtje prehitevalni pas v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice proti Mariboru. Zaradi reševanja nesreče pa je prehitevalni pas zaprt tudi proti Ljubljani. Nastajajo manjši zastoji, če ste v njih naredite in držite reševalni pas. V nasprotnem primeru uporabite kakšno drugo cesto za obvoz. Sicer pa še mičken zastoj na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred Karavankami in pa še opozorilo, na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem voznem pasu v vsako smer. Do konca avgusta bo to trajalo, zaprt bo tudi voz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Imejte to od ponedeljka naprej v mislih, ko se odpravljate na pot. Srečno sobotno noč na cestah želim in se slišimo ponovno jutri zjutraj. Čau!
0: Dober večer.
4: Enki in vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Ja, ure že pol osmih in mene zanima, kako smo, kaj kašno je danes razpoloženje, greste kam žurat, boste doma na kauču, kakšno dobro serijo, gledali film. Jaz moram priznati, da sem že mečkano utrujena, delam od dveh, tako da se veselim, da grem čez pol ure domov na kauč gledati eno dobro serijo. Ne vem še kjero, ampak imam zalogo, brez skrbi. Po dveh ti priporočam en dober film, če ti slučajno ne sede serija, ampak bolj film. Zaenkrat pa, če se slučajno odpravlja žurat ali pa rabiš malo dodatne energije, prihaja pesem, ki te bo definitivno zbudila in spravila na plesišče, pa če to hočeš ali pa ne. Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.

0: Pedro Capo in Faruko, Kalma, Nina Marčeta sem tvoja družba na Enki. In ej, če si polet slučajno za filme, ob kateri se lahko malo nasmejiš, imam zate še eno priporočilo. Gre za Forgetting Sarah Marshall. Spremljamo tipa, ki ga po več letih zveze nepričakovano pusti punca. Da bi jo lažje prebolel, si rezervira dopust na Havajih, kar se zdi super ideja, dokler ne ugotovi, da je v istem hotelu nastanjena tudi njegova bivša, skupaj z novim fantom. Ja, katastrofa. Kar sledi je ena najbolj zabavnih poletnih romantičnih komedij, polna nerodnih situacij, čudnih odločitev in trenutkov, kot je za glavnega lika malo neroden, ampak ga hkrati razumeš. Tako da če iščeš nekaj lahkotnega za vroč poleten večer, je Forgetting Sarah Marshall odlična izbira. Pa bonus, po filmu se boste verjetno počutili precej boljš glede vseh svojih bivših, ker verjem, temu tipu gre precej slabš.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Bruno Mars je bil tole z I Just Might na Radiu 1, Nina Marčeta sem na tvoja popoldanska družba, spet se slišimo jutr zjutraj, tako da ne nikamor pobegant. In pa je hvala za vse SMS-e, ful ste bili dobro družbo danes, res nore dogodivščine ste mi izpovedovali, kar si še vaših dopustov. Meni so ukradali telefon, vam so ukradali že kufre, pasoš, ne vem kaj vse ste mi napisali, tako da hvala za to. Dobro je kdaj vedeti, da nismo sami v tem, a ne pa da dopusti konc koncev, ni vse tako lepo, kot zgleda na Instagramu, veš. Daj se ti pač tudi kaj ponesreč. In to je čist normalno. Ampak dej, jaz moram počasit, v slovo pa še zadnji komad z moje strani. Let's get down to business. Give you one more night to get this. Konc koncev je sobota in marsikdo gre zdaj v live, a ne? Ne grejo vsi spat, kako jaz oziroma gledate na serijo ali pa brd knjigo, se ne vem še kaj bom. V glavnem, Tiesto, The Business, Gregica v en klub. Lepo se majte, lep večer še naprej, se vidimo oziroma slišimo jutr.
1: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
2: Pleske!
3: Čevapi!
2: Pleske!
3: Čevapi!
2: Pleske! Bučke! Pleske!
4: Ma, ti si ena bučka! Perutničke pa basta.
5: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
1: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
7: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Radio 1 Krim.
9: Rezerviraj svojo morsko avanturo
10: na udobni jadrnici.
9: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
10: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
11: Tvoj BMW, tvoja varnost, tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.
12: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
13: Ustvarite izjemen interjer z Unicrea.si.

0: Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Automatski menjalniki Tit Trebnje.
9: Automatski menjalniki Tit Trebnje.
10: Ena.

0: Žlak, a še čevap?
1: Boh, moraš biti dva.
2: A pleske pa nimamo.
0: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
3: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Pleske!
0: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
3: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Radio 1 Krim.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment.
10: Pizza, da te kap.
11: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
12: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir.
13: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
14: Biro sistemi Logatec.
15: Dober pogled, hud izgled.
16: Optik-jelovcan.com.

0: Medica pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.si.
2: Gracija, salon keramike u Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela u gradbeništvu. Od ideje do montaže. Večna gracija.si.

0: iščete nepremičnino?
1: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
5: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Ena. Hit mix. Več dobre glasbe.
9: V popolnem miksu.
10: Hej, Fonsi.

0: treh sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
1: Na, vem, no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v treh sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: O svoji dve vstopnici za pivo in cvetje. V treh sekundah prepoznaj tri izvajalce letošnjega festivala. V treh sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
0: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051-300-300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
0: Radio 1 Krim.

0: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
1: Pleske.
2: Čevapi.
1: Pleske.
2: Čevapi.
1: Pleske. Bučke. Pleske.
3: Ma, ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
6: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Hit mix.

0: predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah, v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
5: Radio 1 Krim.

0: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300. Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
1: Ulaško, ulaško, ulaško. V 3 sekundah ulaško.
2: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
1: Radio 1 Krim.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Radio 1 Hit Mix.

0: Rádio 1 Krim.
1: Moje delo.
2: Danes se bomo na delo odpravili v copatah. Vaš najljubši naslonjač bo na dosegu roke, prav tako kavina zrnca. Razmišljate, da bi delali doma? Je prav to okolje, v katerem se najbolje počutite? Kaj pa so slabe strani dela na domu? Koliko ljudi se dejansko odloči za to vrsto dela? Pa še predno preverite, če se vam ni slučajno zamašil WC. Tudi za toaletne prostore boste morali, če se odločite za delo na domu, poskrbeti sami.